0: is Elderberg FM 93.6.
1: Year
0: for you.
2: Your daily blend of music.
0: Daily blend of music.
2: This is your sunrise shake-up show
0: that wakes you up,
2: shakes you up,
0: and gets your day fired up.
2: With Fani every morning between 5 and 6 a.m.
1: on Elderberg FM
3: 93.6,
0: your community station.
4: En dan sê ek hartlike goeiemôre van my Fani Skooman. Jy is ingeskakel net hier op Elderberg FM, so jy kan hoor. En dit is natuurlik die Sunrise Shake-up Show, dinsdagoggend. Baie welkom by vanmôre se program. Kom ons kyk so 'n bietjie waarna kan ons uitsien. Soos gewoonlik lekker musiek om jou wakker te maak, om jou wakker te hou indien jy op die pad is. Gaan ek jou op hoogte hou van wat die verkeer aangaan of indien jy op pad terug is. Dan gaan ek ook vir jou lekker wakker op indien jy van 'n skof afkom. Ons kyk so 'n bietjie waarna kan ons uitsien na die program. Ja, ons het lekker reën gehad. Ek moet sê, ons het gaan so oor so 10 minute van nou bring vir jou volledige weerverslag vir vandag. En sommer so vir die rest van die week. Ek sê, gaan redelijk koelerig wees. Nie te warm nie, nie te koud nie, net sulke lekker matige weer. Dit gaan ooptrek vandag, wat die weer aantref. Ons het lekker bewolkte weer gehad gister. En ons sien uit na 'n lekker matige dag. Oor 10 minute van nou bring ek vir jou volledige weerverslag vir vandag en sommer so vir die rest van die week tot en met die naweek. Ons kyk so 'n bietjie na die verkeer en die na enige probleme is, gaan ek jou op hoogte hou. En jy is natuurlik ook baie welkom om saam te gesels so vroeg indien jy op die pad is. Of as jy sommer net wil hallo sê, is jy ook baie welkom. Stuur my WhatsApp op ons WhatsApp-lijn. Dit is 021-106-936. Dan hier om half bring ek vir die nieuwshooftrekke en die weer en verkeer, maar intussen lekker muziek. Jannie, as jy nog naasweek nog een bietjie petrol gegooi het en jy tank volgemaak het, is het seker af van dat jy nou moet begin weer volmaak, dan ga jy achterkom, dit is een bietjie dierder as normaal. En ja, jy gaan ook nie so ver kom met R100 en so. Ja, dit my gevang, ek moet sê, dit is nogal een bietjie dier nou. En ek hoor daar is nog een prijs op pad so. Ons hoop dinge gaan bietjie beter raak binnenkort, want joh, dit raak nou baie dier om te bestuur van punt A na punt B. In die achtergrond hoor jy daar so die food tappers wat sê food, the shadows wat vir ons food tapper speel. En ons begin vanmorgen met Ready to Dance, Ross Lefmon.

0: It's Snow Report Chasing Cars. Kom ons kyk so 'n bietjie na wat gaan die weer doen vandag en vir die res van die week. Ons begin hier in die strand, Helderberg area, hoor ons baie somers het wes. Lekker bewolkte weer wat ons gehad het en ons het 'n bietjie reën gehad hier gisterand en tot en met vanmôre vroeg nog 'n bietjie natterige weer wat ons gehad het. Baie baie lekker. Ons 'n bietjie af te koel en ons raai water nodig, nee, ons raai reën definitief nodig. Die plantjies is nou weer net lekker nat. En ek hoop die damme raak ook so 'n bietjie vol, want ons gaan baie warm kry. En ek is seker daarvan hier volgende jaar gaan ons definitief waterbeperkings kry, want dit gaan baie, baie warm wees. Ons bietjie minder reën gehad hierdie winter, so ons hoop ons het nog heel wat reën wat val tot en met mid November. Gewoonlik het ons nog so 'n bietjie reën tot en met mid November. Ons begin vandag hier in die strand, Helderberg area, Gordons Bay, soos dit wees. Netlike pragtige dag wat ons gaan hê. Sonskyn weer, geen wolke nie. Lyk of dit gaan vol ooptrek. Temperature nie so hoog nie, nie te laag nie, net 'n lekker matige 20 grade en 'n minimum van 12. Wat die wind dan betref, ook geen wind wat gaan waai nie. Op oomblik so 13 grade, maar dit gaan warmer word die loop van die oggend. Dan wat môre aan betref ook baie dieselfde, alhoewel bietjie meer bewolkte weer wat ons kan verwag. Vir môre hier in die strand, temperature ook 'n maksimum van 20 en 'n minimum van 13. Dan donderdag gaan dit lekker toetrek, maar nog steeds lekker temperature wat bietjie warmer word, so 'n maksimum van 23 en 'n minimum van 14. Dit gaan voortduur tot en met Vrydag, want Saterdag lyk dit of ons dalk so bietjie reën gaan hê met bewolkte weer as die temperature gaan daal tot en met 16 grade met 'n minimum van 13. So ook vir Sondag, maar dit gaan meer ooptrek teen Sondag, so 'n koelerige weer wat ons gaan hê oor die naweek van nou af. So temperature tussen 20-23 grade en dan die naweek so 16 grade hier in die Helderberg area. Kom ons kyk na Grabouw. Op die oomblik lekker koelerig, so 11 grade en ons het ook vandag 'n bewolkte dag wat Grabouw betref met sonskyn weer. Temperature koelerige matige maksimum van 18 grade maksimum en 'n minimum van 9 en so ook dit gaan voortduur tot en met Vrydag as ons temperature verwag tussen 18 en 20 grade met bewolkte weer regdeur tot en met Vrydag. Dan Saterdag gaan ons 'n bietjie reën hê met koelerige weer en bewolkte toestande. Temperature gaan sommer daal tot en met 11 grade maksimum en 'n minimum van 8 daar in Grabouw. So ook vir Sondag met 'n maksimum van slegs 12 grade en 'n minimum van 7 met bewolkte dag wat ons kan verwag, maar lekker reën wat op pad is teen Saterdag sien ek. Dan wat Stellenbosch aan betref, is op die oomblik so 12 grade met geen wind wat waai nie. Eintlik 'n pragtige sonskyndag wat ons kan verwag vir Stellenbosch. Temperature maksimum 21 en 'n minimum van 9. En dit gaan ook voortduur tot en met môre as ons 'n bietjie meer bewolkte weer kan verwag. Donderdag raak dit 'n bietjie warmer, alhoewel ons nog so 'n bietjie bewolkte weer op pad tot en met Vrydag. En dan Saterdag en Sondag lyk dit of ons gaan reën kry wat dit die naweek kan betref, koelerige weer op pad met 'n maksimum van slegs 15 grade en 'n minimum van 11. Dit is vir Saterdag en Sondag. So ons het koelerige weer op pad die naweek, lyk my oral in die Weskaap. Kaapstad op die oomblik so 14 grade met omtrent geen wind wat waai nie. Pragtige sonskyndag wat wag, maar 'n matige maksimum van slegs 18 grade, minimum van 13. En dan môre regdeur tot met Saterdag is dit toegetrek daar in Kaapstad met bewolkte weer wat ons kan verwag. Temperature laag 17 grade regdeur tot en met Saterdag en 'n klein kansie vir reën ook sien ek Saterdag as ons baie meer bewolkte weer gaan hê tot en met Saterdag. Sondag gaan dit lyk my opklaar, maar nog steeds koelerig met temperature van so maksimum 17 en 'n minimum van 13. So geen warm dae op pad nie, lekker koelerige dae, eintlik lekker sal ek sê amper wintersdae wat op pad is met bewolkte weer en dan so klein bietjie reën wat ons kan verwag hier teen die naweek. Wat die verkeer betref, nog niks regtig om te rapporteer nie. Ek sal vir jou op hoogte hou indien daar enige probleme is. Op hierdie stadium loop alles glad. En omdat die paaie is glad, so wees maar versigtig, hou daai volgafstand op plekke. Ek weet die verkeer gaan toeneem, indien daar enige probleme is, gaan ek vir jou op hoogte hou. Jy is natuurlik ook baie welkom om saam te gesels indien jy op iets afkom wat ons kan rapporteer hier op ons radiostasie. Stuur vir my WhatsApp op 021-100-6936. Baie dankie vir die boodskappe wat inkom. Ek gaan nou loer. Nog lekker musiek op pad, Kerry Lee, wat sê op skaal van 1 tot 10.
1: Jou gemeenskapsradiostasie, Helderberg FM 93.6. Hier vir jou.

0: Nou moet ek sê, nog niks regtig wat pla hier in die Helderberg area nie, alles loop lyk my glad en geen probleem op hierdie stadium. Nou die paaie is 'n bietjie glad, so wees maar versigtig, hou daai volg afstand. Hier is net wat iets ingekom het, kom ons kyk op N2 inbound direction westbound. A stationary vehicle on the N2 inbound after the ramp to Kells River Road. R300 itself left a shoulder closed drive. Carefully, dit het so pas ingekom. So dit is daar by Kells River omgewing, so wees versigtig. Indien jy op die pad is en jy kom met iets af, asseblief laat my weet hier op ons WhatsApp lyn, is gesels saam, is 021 100 6936. Nog lekker musiek op pad. Carl Scott Roots, binnenkort net hierna.
1: Sunrise Shake-Up with Fani every morning between 5 and 6 on Helderberg FM 93.6.

0: 'n lekker high-tech dansnommertjie vroeg vanmôre. Dit is nou so kwart voor 6. Hell or High Water met. Ons kyk 'n bietjie na die verkeer en ek sien daar is nog 'n redelike verkeer wat nou toeneem. Daar is heel wat stadige beweging verkeer daar op die Silouries pas rigting vanaf Somerset Wes na Grabouw. Nie presies seker wat die probleem daar is nie. Ek sien net daar is heel wat stadige beweging verkeer wat dit nou aanbetref. En ons en dan ook daar net voor en na die R300, dit is op die N2 rigting Somerset Wes se kant toe vanaf Somerset Wes na Kaapstad se kant toe, indien jy op die N1 is, net voor en na die R300 is daar ook heel wat stadig bewegende verkeer op hierdie stadium en so ook daar op Settlers Way. Ek sien al van die verkeer is besig om toe te neem. Ons kyk so 'n bietjie, wat is die probleme wat in omgewing aanbetref. Ons begin op die N1 outbound direction eastbound. There is a stationary vehicle on the N1 outbound at the ramp to Durban Road. That's the R302 left shoulder is closed, drive carefully. Then on the R300 ramp to the N1 inbound, Stellenberg direction westbound, congestion on the R300 ramp to the N1 inbound at Stellenberg intersection at the R300 north, drive carefully. And then let's look at on the N2 inbound direction westbound, there's a stationary vehicle on the N2 inbound after the ramp to Kells River Road, that's the R300 south left shoulder is closed, drive carefully. Also on the N2 inbound direction westbound, roadworks on the N1 inbound at the ramp to New Market Street, that's the R102 left shoulder closed, drive carefully. Also on the N1 inbound direction westbound, roadworks on the N1 inbound after the old N1 road, that's R101 left shoulder closed, drive carefully. Soos ek sê, die verkeer is besig om lekker toe te neem nou, heel wat stadig beweeg en verkeer op hierdie stadium. En die nie in die omgeving is, asseblief laat my weet, indien jy op iets afkom, stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApplijn 021-106-936. Hierdie na Rowan Stewart in Ireland.
1: Your Community Station. This is Elgeberg FM 93.6. Here for you.

0: This is Helderberg FM.
1: Helderberg FM.
0: Helderberg FM.
1: 93.6.
2: Any person aggrieved by any political advertisement or political election broadcast that is broadcast by Helderberg FM may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. To lodge your complaint, please contact ICASA's compliance department via telephone number on 012-568-3233. 012-568-3233 or email broadcastingcompliance@icasa.org.za and complaintscc@icasa.org.za.
3: Dit is pas 10 minute voor 6 as jy net ingeskakel het. Goeiemôre meneer Alfani, ek kom met jou Sunrise Shake-up show wat ongelukkig nou tot 'n einde kom, want ek moet ongelukkig tot sien sê baie dankie dat jy ingeskakel het. Sien die verkeer is nogal redelik druk vanmôre, so wees maar versigtig op die paaie en hou daai volgafstande nou. Dit is redelik glad as gevolg van so lekker reënbytjie wat ons gehad het so oor die nag. Lekker. Ons het koelere weer op pad, so trek maar lekker warm aan. Ek sien Saterdag het ons weer reën op pad. Maar dit gaan nie daai bedompige hitte wees nie. Ongelukkig vir my tyd om tot sien te sê, maar ek het vir Rochelle hier in die ateljee. Goeiemôre.
4: Môre Fanie, hoe gaan dit?
3: Nee, gaan goed, dankie, man. Is Dinsdag jou favorite dag?
4: Ek is toch so blij as iemand aandag gee aan sulke tipe dinge.
3: Lekker man, lekker.
4: Gebrand van die verkeer. Ek dink dis die maklikste vandag. Vat jou besem en dan gaan jy werk toe. In plaas van jou voertuig.
3: O, okay, ja.
4: Ja, dat jy bietjie vlieg.
3: O, vlieg, o, soos hy heks, soos heks.
4: Ja, soos die heksie.
3: Okay, nee, dit bietjie.
4: Dan mis jy die verkeer.
3: Nee, ek sien dit is baie druk, nee. Ja, nee, kyk, maar soos ek sê, Dinsdag is ons meer 'n produktiewe dag. Kyk, maandag skuif ons maar net papiere rond, maar Dinsdag dan... Dan begin die dinge beweeg, so heel wat mense op die verkeer en almal is besig, so dit gaan lekker wees, maar waar kan ons uitsien na jou program vanmôre?
4: Ek hou daarvan, ons skuif net die papiere rond op 'n maandag.
3: Ons doen.
4: Op jou HFM breakfast kan jy lekker musiek verwag, lekker gesels en dan natuurlik jou breakfast triple play en jou Schmidhouse breakfast battle is 'n baie lekker ene vanoggend. Dit is vir die old school, dit is liedjies uit die 70s uit, maar dis definitief van my gunstelinge, maar vir nou is dit nog bietjie van 'n verrassing.
3: Ok, ons sien uit daarna, wonderlik. Dis waar jy kan uitsien, so bly gerus ingeskakel. En net hierna, ek is morgen weer terug, so elke oggend hier tussen 5 uur en 6 uur met jou Sunrise Shake-up show. Ek sê tot ziens met Elton John en Dua Lipa met sy Cold Heat net hierna.
0: Sunrise Shake-up with Fani every morning between 5 and 6 on Helderberg FM
1: 93.6.

0: Posduif, Kaalvoet Kinders, net hier op Helderberg FM 93.6. Hierdie 7 uur nuus bulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare kiese vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuus om 'n minuut na 7. Die adjunkminister van Justisie pleit vir billiker toegang tot howe en regsdienste. 'n Israeliese tiener is in 'n ontploffing dood. In cricket, Renshaw plaas Australië op die drempel van oorwinning in die eerste toets. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die adjunkminister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Andries Nel, sê die geografie van die apartheidsera mag nie langer verhoed dat mense toegang tot geregtigheid verkry nie. Hy het tydens die 8ste sosiale geregtigheid beraad aan die Universiteit Stellenbosch gesê die regering moet howe en regsdienste insluitende ondersteuning met onderhoud, beskerming teen gesinsgeweld en regshulp meer toeganklik vir gemeenskappe maak. Hy het bygevoeg Suid-Afrika moet voortgaan om ongelykheid aan te spreek en waardigheid, gelykheid en vryheid vir almal te verseker.
3: Our court rationalization program is one very practical example of this work because it says that apartheid geography should not continue to determine how far a person must travel to obtain justice. We need to know where communities remain poorly served and use that information when planning the justice footprint.
0: Die DA sê die padongelukke fonds moet hervorm word voor daarvan motoriste verwag kan word om meer te betaal. Die party sê die fonds het nasionale tesorie versoek om die brandstofheffing met 75 sent per liter tot R3 te verhoog, terwyl duisende geldige eise steeds onbetaald is. Chris Hansinger van die DA sê die fondse het R12,8 miljoen aan regskostes vir 7 dissiplinêre verhore bestee, met byna R30 miljoen aan salarisse vir minstens 16 geskorste senior bestuurders.
4: Intussen wag duisende ongelukslagoffers steeds op hul geld. Die padongelukke fonds het nie 'n geldprobleem nie. Dit het 'n bestuursprobleem. Voordat motoriste nog 1 sent meer gevra word, moet die padongelukke fonds hervorm word en nie beloon word nie.
0: Business Leadership South Africa het 'n beroep op die regering gedoen om duidelike spertye te bepaal vir privaat belegging in die elektrisiteitsnetwerk. In haar weeklikse nuusbrief het die uitvoerende hoof Bosisiwe Mafuso gesê planne om maatskappye te nooi om vir nuwe transmissieprojekte te tender is tot die tweede kwartaal van volgende jaar uitgestel. Mafuso waarskynlik vertragings kan die uitbreiding van die netwerk raak en toegang tot elektrisiteit beperk. Sy het aangedring die regering moet die proses bespoedig om Eskom se transmissieafdeling te skei en 'n duidelike tydraamwerk vir die aanvang van bouwerk te verskaf. Internasionale nuus: die 14-jarige seun is dood en 24 mense beseer in 'n ontploffing tydens 'n skooluitstappie in die noorde van Israel naby die Libanese grens. Israel se weermag sê die ontploffing is waarskynlik veroorsaak deur 'n trosbom van Hezbollah wat nie afgegaan het nie. Die polisie vermoed een van die leerders het die toestel opgetel voor dit ontplof het. 2 seuns is ernstig beseer. Owerhede ondersoek die voorval en soek in die omgewing nog ammunisie wat nie afgegaan het nie. Polisie gaan ook veiligheidsregulasies na verskooluitstappies in die omgewing. Cricket. Matt Renshaw het met golf en bal geskitter en Australië staan 'n goeie kans om Suid-Afrika te klop in die eerste toets op Kingsmead in Durban. Renshaw het in Australië se tweede beurt 82 lopies behaal en die Proteas is 'n teiken op 421 gestel. Hy het sy eerste toetspaaltjie plat getrek en Suid-Afrika se kaptein Themba Bavuma uitgebal. Suid-Afrika sluit die vierde dag af op 102 vir 4 en met 6 paaltjies staande kort hulle 319 om te wen. Australië het 6 paaltjies nodig om voor te loop in die reeks van 3 toetse. Die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.55 teen die dollar, R18.47 teen die euro en R21.86 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $82,214. Die prys van goud is $4,157, 11 sent per fyn ons en die prys van Brent ru-olie $107.93 per vat. Jou hoof storie in hierdie uur. Die adjunkminister van justisie pleit vir billiker toegang tot howe en regsdienste. In jou weervoorspelling vir vandag, dit is hier en daar plek mistig, die Helderberg kan 'n maksimum van 20 bereik, Grabouw 18, Kaapstad 18 en Stellenbosch 21. Vir Helderberg FM Nuus en weer is ek Rochelle van der Merwe.
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: Here for you with local and international news.
0: This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at dejong.co.za. De Jongs Panel Beating Centre, the name you can rely on. A kykie na jou verkeer in die Helderberg vanoggend. Broadlands Road in Strand het redelike stadige bewegende verkeer. Dit is verby Tarantaal Plaas area sowel as ook Helderberg Park area. Broadway Boulevard in Strand, verby die brandweerstasie in Strand, sowel as Strand industriële gebied, het baie stadige bewegende verkeer. Gordons Bay weg in Strand, verby die magistraathof, is daar ook stadige bewegende verkeer. Main Road in Strand het jou gewone oggendverkeer, sowel as ook Sarel-Silje straat. Die verkeer is besig om so bietjie terug te staan daar op Victoria straat vanaf Strand in die rigting na die N2. Wees maar geduldig as jy gebruik maak van Victoria straat vanoggend. Niks anders in die Helderberg wat ek op die oomblik kan sien nie. Buiten die Helderberg area is daar stadige bewegende verkeer op die N1 ingaande by die afrit na Mike Pienaar Boulevard. Wees maar versigtig in daardie area. Op die M3 in Bishop's Court in 'n noordelike rigting is daar heuweglike verkeer vertragings. Dit is daar na Paradise Road. Dan is daar stadige bewegende verkeer na die Mowbray Main Road exit op die N2 ingaande na Kaapstad. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936.
1: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.

Bob Sinclair met Love Generation, net hier op Helderberg FM 93.6. Goeiemôre, ek hoop jy is sterk op pad skool toe. Oh, dit is vandag die matriek eindeksamen wat begin. En al die matrieks daar buite, baie, baie sterkte. You've got this, jy het hard voorberei, jy weet wat jy doen. En as jy nie het nie, wow, alala, dan extra sterkte. Dan aan jou kant. Ek het nou eers vanoggend vir jou 'n storie wat ek vir jou wil vertel voor ek die Schmidhase breakfast battle begin. So oor die naweek besluit ons nie, ons gaan so 'n bietjie gallivant, ons gaan so 'n bietjie rondry en daar gaan ek en my ander helfte bietjie Pringlebaai toe. Nee, lekker. Hier om die berg Clarence Drive, beautiful. En Luna is in haar element. Sy steek ook op by die venster uit. Sy is besig om vakantie op haar eie te hou en te sniff. She's on a safari and she absolutely loves it. Hier gaan ons lekker Pringlebaai toe. Ons gaan nou daar op die sand, op die strand net bietjie ontspan en voete nat maak en net so bietjie daar in die son wees, werk aan ons vitamine D. Goed. Nou, op pad soon toe, nou vertel ek vir my ander halfte van die baie interessante gesprek wat ek met oom Blackie Swart gehad het. En ons praat oor slange en waaroor ek en Blackie gepraat het en wat jy moet doen as jou dier nou gepik word en sovoorts en sovoorts. Want die gesprek het eintlik begin oor daar is 'n hele paar honde wat geaffekteer is in Simonstad oor pofadders wat hulle gebyt het. En so gaan ons nou aan met die gesprek en ons praat en ek sê toe nou vir hom, ja nee, ek en hierdie beenloses werk glad nie, dit is glad nie vir my nie, ek kan dit nie hanteer nie en ek weet nie hoekom nie. Dit is nooit dat ek regtig blootgestel was of, jy weet, ek is nie veronderstel om 'n type van 'n vorm van PTSD of anxiety te hê oor dit nie, maar nou het ek. It is what it is en ek moet nou daarmee deel. So, praat nou so en below and behold, daar is dit toe nou. Ons ry in Pringlebaai, in die klein straatjie, daar ry ons, en toe ek so opkyk, toe wat loer vir my in die pad? 'N beenlose, maar 'n lang ene, en hy was so bietjie swart, en hy was baie lank, en I'm just going, oh, dit was my reaksie. Ek het my oë toegemaak, en ek het my hande oor my oë gesit, en ek het gegaan, oh, en al wat ek doen vir my ander helfte sê is, moet net nie oor hom ry nie, nommer 1. En nommer 2, maak net seker dat hy nie op die kar spring of iets nie, en maak vir Luna toe, maak die venster toe. Dis al wat ek doen nou, maar ja, daar is my dag toe nou ook so, een bietjie anderster, maar ek moes dit net deel, ek moes my beenlose ervaring gedeel het, vir al die mense daar buiten, weet net, hulle is wakker, hulle is aan die gang, hulle is buiten, Hulle soek die son en die warmte net soos ek en jy. Dit is my story. Ek moes dit net met iemand deel. Want hy is nie dat ek het met haar kan deel nie. En wel, my ander halfte, hy is bietjie boring. He was part of it. En hy het of my gekyk so of, okay, is dit nou dit? Is jy nou klaar? Jy weet? Daar is baie min dinge in die lewe wat hom vies. Ek is heeltemal te aan die gang en te dramaties vir hom. Maar we're a good match. So, it is breakfast battle time. En vandag is 'n baie, baie lekker een. Ek is baie opgewonde oor hierdie ene. Ek wil amper sê dat ek 'n special gaan ingooi. It is a breakfast battle with a birthday beat. Because Pete Spencer, Smokey's drummer and songwriter, was born on the 13th of October 1948 in Leeds, England. To celebrate, we are putting two of Smokey's biggest classics head to head. Released just months apart, these songs helped define the band's soft rock sound of the 70s. Two timeless hits, One Crown, maybe a special, and you get to decide which one wins the birthday showdown. And maybe, like I said, a special. The Breakfast Battle is made possible by Schmidhauser. For more than 5 decades, Schmidhauser Electrical and Plumbing has been serving the Cape Town community. Being a trusted family-run business, they're passionate about offering dependable, top-quality electrical and plumbing services. Backed by a team of skilled and qualified electricians and plumbers that are committed to provide solutions tailored to your needs. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. Let's get into the two songs. No, it is not Alice, because that is just a definite giveaway. We're not doing this. So, this song, corner number one, is
I'll Meet You at Midnight, released in September 1976 on the album Midnight Cafe. This romantic ballad showed Smokey's softer side. Written by hitmakers Nicky Chinn and Mike Chapman, it climbed the charts across Europe, hitting number one in Ireland and breaking into the UK top 20. With Chris Norman's heartfelt vocals and that Midnight Rendezvous storyline, it remains one of Smokey's most recognizable sing-along favorites.

is nou sommer heeltemal confused. Ek het nou so lekker gelag hier. Vir die WhatsApps wat inkom hier op die WhatsApp lyn. Dit was Take That met Sweet July. Ons is besig met jou Schmidhauser Breakfast Battle. En jy het twee liedjies waarvan jy moet kies vanoggend. En ek het dit definitief nie, wel ek gaan nie sê ek nie, dis eintlik Wilnay. Jy moes geweet het. Jy moes geweet het, this comes from Wilnay. Hierdie is 'n Wilnay. So Wilnay het nie baie maklik gemaak nie. Sy het die band gegee en ek moes die liedjies kies. So you know, it's a bit of a teamwork. Al sit sy alipad daar in Scotland. Sy hou nog baie lekker vakantie en ja, sy het nog nie vir my iets teruggestuur. Ek het al laat weet van my beenlose ervaring wat ek gehad het oor die naweek en sy het nog nie vir my iets teruggestuur nie. So ek dink sy hou te lekker vakantie dat sy so 'n bietjie van my vergeet hier in Suid-Afrika. Maar all good. Ek gun dit vir baie lekker vakantie. Ek herinner jou aan daardie twee Schmidhauser Breakfast Battle liedjies. Smokey, I'll meet you at midnight. Of Smokey, lay back in the arms of someone. Of dan alternatief, 'n derde opsie, is 'n Rosh special vanoggend op die Dinsdag. Want hoekom dan nou nie?

0: course I'll enter. It is 31 minutes past 7 and it is time for your news headlines.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuushooftrekke om 32 minute na 7. Die parlement vra die polisie om Shadrack Sibiya se moontlike misdadige gedrag te ondersoek. Minister McPherson doen regstappe oor 'n vakansieontwikkeling op staatsgrond. En Noord-Korea toets 'n taktiese misiel. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volledige bulletin om 8:00.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jong's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at dejong.co.za. De Jong's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Ek kyk hier na jou verkeer in die Helderberg vanoggend. Alala. Broadlands Road, nee, ons begin nog bietjie verder terug. Daar in Gordons Bay op se Lowry's Pass Road is daar baie stadige bewegende verkeer. Dit is as gevolg van die pad wat hulle daar verbreed. So mense kan maar dink die verkeer is daar so bietjie aan die rowwe kant. Broadlands Road in Strand het ook stadige bewegende verkeer. Dit is verby die Tarantaal Plaas area as ook Broadlands Village. Op Nombula straat in Strand is daar redelike stadige bewegende verkeer. Altena straat in Strand het ook redelike stadige bewegende verkeer. Dan op Gordons Bay weg in Strand verby die Magistraathof is daar ook verkeer op eenhoping. Beach Road in Strand het ook redelike stadige bewegende verkeer. Main Road in Strand het jou gewone oggendverkeer. Op die N2 uitgaande staan die verkeer vanaf Gans Park al die pad terug tot en met Onverwacht Village. Victoria straat in Strand vanaf Strand in die richting na die N2 is daar stadige bewegende verkeer. Op Broadway Boulevard is daar opgehoopte verkeer verby De Velde, die Mall Triangle en die Sonnenberg area. Op die M9 of Main Road in Somerset West verby The Vines is daar ook redelike stadige bewegende verkeer. Buiten die Helderberg area, op die N7 Noord in die noordelike richting is daar vertragings op die afrit na Bosmans Damstraat. Alle bane is oop, dit vloei net stadig. Vertragings op die N2 uitgaande by die afrit na Baden Powell Drive by die N2 uitgaande. Stilstaande voertuig op die N2 uitgaande by die afrit na Kelsrivierstraat en dan op die N1 ingaande by die afrit na Mike Pienaar Boulevard is daar ook redelike vertragings. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936.
3: Tired of running from pillar to post for your gardening and paint supplies? Visit Paint and Plant, your one-stop Plascon paint specialist and garden center in Somerset West. Shop for all your paint, gardening and hardware requirements in one central location, as we conveniently interlinked with Timbuld. Our garden center stocks seasonal plants and associated products ranging from irrigation and gardening tools to pots and pavers. For all your landscaping and painting solutions, including color matching and tinting, choose Paint and Plant. Visit our website paintandplant.co.za or pop in at the corner of Victoria Road and Ridge Street, Somerset West.
4: Paint and Plant, your local nursery and paint shop.
0: Somerset West, are you ready for massive SUV savings? Chery Somerset West is going all out this Saturday, 17 October, with their demo clearance sale at 2 Oertel Crescent, Somerset West. Just imagine, huge SUV savings, free booties, refreshments and fantastic deals for the whole family. The Helderberg FM team will be part of the fun and broadcasting live from 9 a.m. to 12 p.m. at Chery Somerset West, bringing you updates and unmissable SUV deals. Need more information? Phone 021-001-1661. Big deals, big savings only at Chery Somerset West.
1: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.
0: Dit is seker tyd, dit is tyd om die Schmidhase Breakfast Battle wenner aan te kondig. So, ons moet kyk wat gebeur daar op die WhatsApp-lijn. Wat het jy gestem, of althans, hoe het jy gestem? Wie wil jy hoor, wat liedjie wil jy hoor? Is dit Smokey, so I'll meet you at midnight? Of is dit Smokey, lay back in the arms of someone? En, kom ons wacht dan net gauw jy oomlikkie. Dan sê, gaan ons. Ai. Het jy al ooit iets gedoen en dan wil dit nie werk nie? Dat is net heeltemal haywire op sy kop. Goed, die eerste boodskap is van Toinette en sy sê, Morre Rochelle, beslis is special, asseblief. Amazing songs, lekker dag. Toinette, ek wil ook graag een special hê. Die volgende boodskap is vanaf Tannie Tilla.
5: Morre Rochelle, vanoggend het ek definitief raar special. Een geseënde dag vir jou, groete Tilla.
0: Ach, baie dankie, geseënde dag vir jou ook. Mag dit 'n ongelooflike lekker dag wees. Dan is die volgende boodskap vanaf Chantal.
6: Môre. Daar is geen keuse behalwe 'n Roche special nie. Dit is absoluut my favorite band. En ja, jy kan nie kies nie. Smokey all the way. Lekker dag julle.
0: Smokey all the way, ek voel in 'n mate ook so. Die volgende boodskap is vanaf Gerard. Kyk, Gerard werk kliphard aan hierdie verhouding, al is wil hy nie eers hierson nie. Kom ons hoor wat sê Gerard vanoggend. Kom, speel. Hy gaan nou saam met ons werk.
7: Môre, Rochelle. Ek hoop het gaan goed en dat jy so ver 'n verskriklike lekker week het. En ek is bly die blou maandag is verby.
0: Ja.
7: Maar hoorie, ek wil nou eers vir jou sê, ek het nou so lekker gelag vir jou slangstorie.
0: Dit was scary.
7: Ek sou presies dieselfde gevoel het en moenie sleg voel nie. Ek kan net nie met die beenloos is nie. Ek kan nie. Ek sal nie doodmaak. Maar ek kan nie, maar ek moes lekker lag. Vanoggend, Rochelle, jy kan nie twee Smokey liedjies speel en dan vir ons sê, ons moet nou een kies sê. So vanoggend is dit definitief een raar special.
0: Yes.
7: En Wilney, jy moet weer bietjie foto stuur vir ons, dat ons kan sien hoe lekker jy kuier nog. Ons mis jou, maar moenie stressie, Rochelle het alles onder beheer. Rochelle, jy moet 'n lekker dag hê, baie lief vir jou, bye bye.
0: Ah, baie dankie vir die pragtige boodskap, Gerard. Love you lots like jelly tots. Die volgende boodskap kom van af Louise.
8: Môre, Rochelle.
0: Môre.
8: Ek het die heerlike Dinsdag so ver. Ek gaan definitief vir 'n Roche special. Ek is daar met jou. Okay, bye. Lekker dag.
0: Smokey fan all the way. Die volgende boodskap, ek dink dit is Adolf. Kom, ons maak net seker.
9: Kan ons asseblief die tweede een
0: kry? Die tweede ene, lay back in the arms of someone. Dan een boodskap vanaf Martie.
10: Hi Rochelle, ek kies die eerste enetjie. Lekker dag daar, bye.
0: So Martie kies, I'll meet you at midnight. Die volgende boodskap wat ek gekry het is vanaf, vanaf Chris. Ek dink dis Chris, nee. Ja, dit is Chris, ek is reg. Hy, ek begin al die Helderberg ken. Hy sê, môre sê, kan ons 'n Roche special kry, asseblief. Ons kan definitief 'n Roche special miskien oorweeg. Lyk my, dit is wat die Helderberg vanoggend wil hoor. Nou, so gepraat van my beenlose story, wat ek gepraat het oor die naweek, oor Pringlebaai, wat meneer of mevrou of ek weet nie wie nie, besluit het om hier oor die pad te gaan, maar lank, soos die hele pad lank, ek was amper van my sinne beroof gewees, dit was quite a experience, en al wat ek is, maak hier die venster toe, ek gaan vir Luna buit, maak die venster toe. Toe het ek hier die boodskap gekry vanaf Kenneth.
11: Morning. Thank you for this next story. I've got one for you. We're recently up on the Cape Winelands fires.
0: Mm-mm.
11: And we're busy on the fire line. I had the hose in different holes trying to put the fire out. I finished up with one section and my female firefighter that was with me, that's on top of the vehicle right by us, said to me straight, drop the hose and stand still. So
0: yeah.
11: I did it because I trust her with my life. Drop the hose, stand still. She goes, walk two paces towards me, do it. So I walked all the way to her slowly. She goes like, climb on the back of the car, get on the back of the fire vehicle. She goes, turn around, I turn around, and there is a massive puff adder. right where my foot was. Mm-mm. It came out of the hole that I just put out with water. This massive puff adder had come out. Obviously, to come see what was going on.
0: Yak's gone.
11: And they're happily looking at us. This thing must have been not even 10 feet away from me.
0: Ach, nee, wat.
11: But where my foot was, where the hole was a couple of inches. And apparently it came out. I didn't even look what it was doing. It came out as I've done, and it was sniffing around. It was coming out up against my shoe. Mm-mm. Our boots that we wear. But obviously our boots are fireproof. But yeah, it came out. I didn't even see it there. It was happily slithering around by my foot.
0: Ach, nee, wat.
11: And I didn't even notice that it was there. So yeah, never doing that again.
0: No, no, ek is alright. Dankie Kenneth, thank you for the story. I'm definitely okay. If something like that has to happen to me, I will leave this world and go to the next. There is no chance. Daai gaan net nie vir my werk nie en ek kan nie, ek weet nie hoekom het ek so absolute, soos ek vroeger gesê het, PTSD, anxiety rondom dit nie, maar dit gaan nie werk nie, nee, net nie. Die volgende WhatsApp boodskap wat ek gekry het is van Frikkie, en Frikkie, dis een baie oulike boodskap, hy sê, I'll meet you at midnight, net soos as Poesterkie se koets vir haar gesê het. Dis vir my so mooi. Die volgende boodskap is vanaf Zenda.
12: Môre Rochelle,
0: vanoggend
12: is 'n definitiewe Rochelle special.
0: Baie
12: dankie. En Rochelle, innige simpatie met jou met daai slang. Ek sou hysteries gewees het. My grootste vrees is altyd as jy oor hulle ry dalk of naby is dat hulle hier in jou wiel sit.
0: Yes.
12: En klim en dan in jou engine land.
0: Is presies dit.
12: Maak jy eendag jou kar se engine kap oop om die olie te check of die water te check en dan sit hierdie slangie en kyk vir jou. O nee, ek raak sommer grillerig net om daar te dink.
0: Ek kan jy nou dink, jy maak jou engine kap oop en of jou bonnet maak jy nou oop en dan koekeloer sy hier vir jou en sy soos, hi, goeie morgen, het jy nou my verlang? Nee, ek het nie nou jou verlang nie. So, without further ado, die Helderberg het gestem vanoggend, and that brings the breakfast battle to a close, proudly sponsored by Schmidhauser, your reliable specialist in construction, electrical and plumbing services for more than 50 years. With signature Swiss precision and a dedication to excellence, Schmidhauser provides exceptional service on schedule, within budget and always with a personal touch. No matter the size of your project, they're ready to assist. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. Dit is vanoggend niks anders op hierdie pragtige Dinsdag as 'n special. Without further ado, Smokey, I'll meet you at midnight.
13: Wanneer jou werk, leef en speelruimte se skoonmaak vir jou 'n uitdaging is, is Jackie's Cleaning Services jou oplossing. Jackie's Cleaning Services se opgeleide personeel spesialiseer in skoonmaak, stryk, skottelgoedwas, skrob en mop van vloere, stofsuig en was van matte. En hulle gebruik al eie skoonmaakmiddels en stofsuiers. Hoë standaarde, streng reëls en stiptelikheid is Jackie's Cleaning Services se lese. Vind meer uit oor al Jackie's Cleaning Services se dienste deur 021-855-55 72 te skakel. Skoon, skoner, skoonste. Skoon, skoner. Jackie's Cleaning Services.
14: This advert was paid for by the relevant advertiser and does not reflect the views and opinions of Helderberg FM.
15: Saam bou ons 'n stad van hoop. Kom ons vat Kaapstad nou verder. Kaapstad gaan vooruit want ons fokus om dinge gedoen te kry. Ek is Jordan Jeloos, die burgemeester van Kaapstad. Stem vir die Demokratiese Alliansie en kom ons vat Kaapstad vorentoe vir almal.
14: This advert was paid for by the relevant advertiser and does not reflect the views and opinions of Helderberg FM.
16: Got a project on the go? Then make sure you at ACDC Express Somerset West this Friday. Helderberg FM is taking office hours on the road, with Marlies Duplessis broadcasting live from ACDC Express between 9 and 12. Come say hi, meet Marlies, and check out everything electrical, from lighting, tools, switches and sockets to solar and fans, all backed by quality products, trusted brands and expert advice. Find ACDC Express at Gerber Boulevard, Gans Plaza, Somerset West this Friday from 9 to 12. ACDC Express, everything electrical.
1: This is Helderberg FM 93.6, here for you.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemôre, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuus om 8:00. Die parlement vra die polisie om Shadrach Sibiya se moontlike misdadige gedrag te ondersoek. Minister McPherson doen regstappe oor 'n vakansieontwikkeling op staatsgrond. En Noord-Korea toets 'n taktiese missiel. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die parlementêre portefeuljekomitee oor polisie sê enige vermeende misdadige optrede waarby die nasionale adjunk polisiekommissaris Shadrach Sibiya betrokke is, moet ondersoek word en waar nodig moet aanklagte ingedien word. Die komitee voorsitter Ian Cameron waarskie Sibiya se vertrek uit die diens moet hom nie vrywaar van aanspreeklikheid nie. Hy sê die komitee het nog altyd beklemtoon dat misdadige elemente heeltemal uit die stelsel verwyder moet word sodat dit doeltreffend kan funksioneer.
3: Sibiya se bedanking beteken nie hy kom skotvry daarvan af nie. Suid-Afrikaanse polisiediens het bevestig dat sy vertrek as 'n oneervolle ontslag beskou word. Hy het 7 dissiplinêre aanklagte in die gesig gestaar terwyl ernstige vrae steeds bestaan oor die 121 politieke moordtesiere wat maande lank sonder ondersoeke gelê het. Die korrupsie en inmengingsbeweringe moet steeds behoorlik ondersoek word en sy afsonderlike strafsaak moet ook voortgaan.
2: Move SA vra die regering om doeltreffende en wettige maatreëls in te stel om spanning tussen plaaslike gemeenskappe en buitelanders te verlig. Hy beklemtoon die behoefte aan verantwoordelike leierskap, deursigtige kommunikasie en konsekwente toepassing van hofuitsprake. Die partyleier Raleigh Mpulile sê die regering moet proaktief optree om die onderliggende oorsake van spanning aan te spreek en verdere xenofobiese geweld te keer. Hy sê dit sluit in dat die konstitusionele hof se beslissings oor immigrasie en asielprosedures doeltreffend ingestel word.
4: At Move SA, our message is simple. We are saying protect South Africans, respect human rights and enforce the law. South Africans needs leadership, accountability and an immigration system that works for everyone.
2: Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, neem die onwettige besetting van staatsgrond naby Grambou na die Wes-Kaapse Hooggeregshof. Die eiendom van 2000 hektar langs die N2 word reeds jare lank beset en daar word beweer mense bou vakansiehuise daar met grond wat onwettig verkoop word. McPherson sê die besetting het bosbouprojekte verhoed wat bedoel was om naby geleë boerderygemeenskappe te bevoordeel.
5: Evidence was provided relating to payments and the structures allegedly facilitating these transactions. A further disclosure identified the individuals involved, alleged to be involved in the fraudulent sale of land. Government also received a database containing the details of approximately 820 people who have allegedly purchased or received land.
2: Internasionale nuus, Noord-Korea sê hy het 'n taktiese ballistiese missiel afgevuur en beweer die toets bevestig 'n opgradering aan 'n belangrike onderdeel van die missiel. Die staat se nuusagentskap KCNA het die toets vroeër bekend gemaak, maar geen tegniese besonderhede verskaf nie. Suid-Korea se leer sê Noord-Korea het gister verskeie ballistiese missiele in die see aan sy ooskus afgevuur. Dis die vierde missiel binne 'n maand wat Pyongyang Yanga afvuur nadat Suid-Korea onlangs 'n hipersoniese missiel getoets het. Die jongste voorval verhoog die spanning op die Koreaanse skiereiland. Sportnuus, tennis. Carlos Alcaraz is by die Shanghai Meesters uitgeskakel toe hy in skoonstelle teen die Belg Zizou Bergs verloor het. Die ongekeerde Bergs het die tweede gekeerde Spanjaard verslaan om die grootste oorwinning van sy loopbaan te behaal. Intussen het Stefanos Tsitsipas van Griekeland teruggeveg en die Amerikaner Taylor Fritz geklop. Hy kom in die vierde ronde teen die Rus Daniil Medvedev te staan, wat die kwalifiseerder Dalibor Svarenka in skoonstelle afgeransel het. Felix Agerer Alisim, Casper Rudd en Rafael Jodar is ook deur na die laaste 16. Die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R18.47 teen die euro en R21.85 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $82,849. Die prys van goud is $4,182.38 per fyn ons en die prys van Brent olie $107.77 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die parlement vra die polisie om Shadrack Sibiya se moontlike misdadige gedrag te ondersoek. In jou weervoorspelling vir vandag, die Helderberg kan een maximum van 20 verwag, Grabouw en Kaapstad 18 en Stellenbosch 21. Vir Helderberg FM Nuus en Weer is ek Rochelle van der Merwe.
0: Helderberg FM
1: 93.6
0: Here for you with local and international news.
2: Kom ons kyk na jou verkeer in die Helderberg area vanoggend. Sir Lowry's Pass Road daar in Gordons Bay het ook stadige bewegende verkeer as gevolg van die padwerke wat daar aan die gang is. Broadlands Road in Strand het nog steeds 'n stadige bewegende verkeer. Dit is vanby die Helderberg Park area, sowel as ook Tarantaal Plaas area. Op die N2 uitgaande het die verkeer effens bedaar. Die verkeer staan vanaf Gans Park tot en met Strand Industria. Dit is uitgaande op die N2 inkomend. Op die N2 staan die verkeer vanaf Victoria Straat tot en met Somerset West Country Club. Ek sien daar is ook stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard vir beide velde en die Mall Triangle. Die M9 in Somerset West of Main Road het ook stadige bewegende verkeer daar verby The Vines area. Buiten die Helderberg, stilstaande voertuig op die N1 uitgaande by die afrit na Sonstraalstraat, die linkerbaan is gesluit. Vertragings op McIntyre Road, dis die afrit na die N1 ingaande, wees versigtig in daardie area. Op die N1 ingaande na Kaapstad, stadige bewegende verkeer na die City Centre area. Vertragings op die R300 Noord by die afrit na Old Parel Road, dis die R101, alle bane is oop, maar dit beweeg stadig. As jy ook moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 021-100-6936.
0: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.

0: Maybe know of anything else on the road, do let me know on the WhatsApp line 0211006936.
1: Speelkie, speelkie in my hand. Wie is die mooiste in die kom?
2: Maar dis ooglopend. Jy, Mona, jy is 'n lus vir die oog. Het jy 'n nuwe haarstyl?
1: Nee, ek sny nog by dieselfde salon.
2: Eureka, ek het oogklappe aan. Jy het 'n nuwe bril.
1: Bril? Jant! Ek het 'n nuwe raamlose multifokale bril van Van Sail Oogkundiges gekry.
2: Sien jy nou? Vir oogtoetse, brille en kontaklense, besoek Van Sail Oogkundiges by hul nuwe praktyk by die Golf Village, naby die hoek van Broadway en De Beers.
3: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.

0: Lakes and Florida Georgia Line. It's called Meant to Be. It brings us to 17 minutes past 10 o'clock. Good morning. Welcome to Office Hours, and most specifically, welcome to Silver and Gold, proudly brought to you by Blue Crane Funerals. Blue Crane Funerals, affordable funerals, cremations, and funeral policies with over 20 years experience and total peace of mind when you need it most. And with that, we welcome Theo Ricks back into studio. Hello, Theo.
1: Goeiemôre, Marlies. Goeiemôre, luisteraars. Yes, listeners, welcome. Another edition of Silver and Gold, Not Old. En Marlies, voordat ons nou verder voortgaan,
0: okay.
1: Jy het my net nog gevra hoe die speletjies woensdag gegaan.
0: Yes!
1: Ja, nee, dit was fantasties geweest. En ek dink ek wil net hierdie geleentheid van allemaal wat betrokke was by die speletjies. En Gekerk, Suiderstrand, al hulle personeel, insluitend die dominee, maar ons sal net nou 'n bietjie verder oor hom praat. En dan net al die inwoners by die tuise. Dit was prettig gewees. Ek dink op 'n stadium het ons amper 300 mense daar gehad.
0: Sure.
1: En 'n groot dank ook aan Feedom wat die middagetes verskaf het. Feedom,
0: Wonderlik.
1: You guys were brilliant. Thank you very much. En vir diegene wat nog nie gehoor het nie, Serenitas se een span onder leiding van Arm Gerber, hulle het die eerste prys, die totale wenners vir die dag gewen.
0: Wonderlik.
1: Camelot van Helderberg Society for the Aged, hulle het die beste tema gewen, en van die Kerk Benadiehof die beste gees. So, dit was 'n fantastiese dag gewees.
0: Lekker.
1: Het jy ons liedjies daar buite gegooi weer?
0: Ek het weer eens gevra vir versoeke, en vinnig op die WhatsApp-lijn was 'n versoek vir Elvis Presley's Suspicion.
1: Ah, so ons gaan hom speel in die einde van die program.
0: Ek voel so of ek ken hom nie uit my kop uit nie.
1: Ek ken hom, maar as jy hom hoor, gaan jy hom onmiddellik.
0: Seker, sekerlik daai een.
1: Now, listeners, thank you very much for sending us that request. We'll play your song at the end of the show. But once again, I've got a very, very important guest in the studio with me this morning. Ja, ons het 'n baie belangrike gas hierso. Ek dink iemand wat baie van julle baie, baie goed ken hier in die Helderberg. En ons sê vanoggend baie welkom aan Dr. Christo Benadi. Christo, baie welkom hierso.
2: Baie dankie, Theo. Dit is vir my baie lekker om hier te wees. Dit is lekker om so saam met julle te werk in die gemeenskap ook. En dit is 'n voorreg om die speletjies ook daar by ons te gaan huisves. Dit is vir ons altyd baie lekker om die groot, die baie pret en die lekker gees daar te sien.
1: Fantasties, nee. Vir diegene wat jy weet nie, Dr. Christo Benadi is natuurlik die leraar by NG Kerk Suiderstrand, waar ons jaarliks ook die speletjies hou, en dit was nou die dominee wat ek net nou na verwys het, wat toe ek die oggend, verlede dinsdagoggend daar aankom, net gou om in te loer, toe is hy self besig om stoele uit verpak. Nee, en dit is net vir my, Christo, 'n teken van gemeenskapsbetrokkenheid. Jy weet, en hy gesigte van ons inwoners te sien die dag. Maar, Christo, NG Kerk Suiderstrand, uiteraard het julle heel wat aftreeoorde en tuise rondom julle. Kortliks, hoe is julle betrokke by almal van hulle, of val sekere van hulle onder moedergemeente? Of
2: ja. Ons het 4 aftreeoorde wat binne ons gemeente se grense val, waarvoor ons verantwoordelikheid aanvaar. Dis nou die 3 by Strand Nasediens, Serenitas, Altena en Amethyst, en dan val van die Kerk Benadiehof ook binne ons bedieningsgebied. So ons het nou al vir baie jare, eintlik toe die aftreeoorde begin is, was van die leraars van Suiderstrand gemeente, Dominee Pam Brink en ander, was betrokke gewees by die vestiging van die aftreeoorde. So deel van ons gemeente se DNA was maar nog altyd gewees om betrokke te wees, bediening daar te doen, en wat 'n voorreg is dit ook om met mense selfs in 'n tyd van hulle laaste fase van hulle lewe ook 'n pad mee te kan stap. Ons het altyd dienste gehou in die aftreeoorde. Aanvanklik het ons dit uitgesaai van die kerk af, maar later het die uitsaai kanale geskuif, en toe dit baie duur geword vir ons om uit te saai, en ons het besluit, maar nou moet ons 'n plan maak, en ons het besluit toe nou om soos die mense in die aftreeoorde het sê, lewendige predikers te gebruik om Sondag daar dienste te hou. En ons het leraars, afgetrede leraars, studente wat in ons gemeente bly en selfs van ander plekke kom betrokke gekry, en dienste in die aftreeoore begin hou. So op 'n sonoggend het ons dan nou 5 dienste, partykeer 6 dienste wat gelyk plaasvind. In die kerk is daar ene, daar's 'n jeugdiens of 'n kinderdiens, en dan's daar by elke van die aftreeoorde 'n volledige erediens wat in die sitkamers gehou word, wat enige iemand, nie net ons lidmate en enige iemand in die aftreeoord welkom is om by te woon. Ons is bevoorreg om so 17, 18 hulpredikers te hê, afgetrede leraars en studente en deeltydse leraars wat vir ons help preek. Ek en my kollega Dominee Solet Brimmer preek ook by die aftreeoorde. Ons maak so beurte dat ons ook daar uitkom en vandat ons die dienste self begin hou het, het die bediening in die aftreeoord sommer net
1: die hoogte
2: die bywoning het gegroei en dan in die week is daar bybelstudies wat ons hou en dan ook pastorale versorging, mense ja. wat siek is en mense wat geliefd is aan die dood afgestaan het, ondersteun ons graag.
1: Ja, en jy het nou verwys na die afgetrede dominees en toe kom iemand se naam onmiddellik by my op, Dominee Abri Botha,
2: ja.
1: wat ek ken hom al kal donkie jare, ja. van Serenitas, ja. preek hy nog sonder ja. by Serenitas?
2: Ja, hy preek nog by die aftreeoorde vir ons en ja, dit is lekker om hom nog aan boord te hê. Hy kom so lank pad in die gemeenskap, was 'n leraar by Suiderstrand gewees en ja, dis 'n voorreg.
1: Dis 'n voorreg om daar. En natuurlik, ek dink een van die voordele van wat die inwoners self by die tuisie diens kan bywoon, niemand gaan kla as hulle in hulle slaapklere by die diens opdaag.
2: Ja, nee wat, jy kom soos jy is. En gelukkig in ons dienste ook. Ja, as mense wat met 'n kortbroek daar opdaag en almal kom soos hulle gemaklik is.
1: Jy weet, jy praat nou so, Christo, van kortbroek opdaag ensovoorts. En ek sien dit in ons bedryf ook. Jy weet, vroeger jaar, nou praat ek 20, 30 jaar terug, het jy kerk toe gegaan, ek weet nie, dit was seker maar uit respek, jy het jou das en jou baadjie aangehad, die dames het nog sy kouse aangehad en hoedens op, en die tradities het nou begin uitsterf.
2: Ja.
1: Dieselfde by ons, by begrafnisse.
2: Ja.
1: Mense daag nou op in jeans en tekkies, as ek het so mag noem, maar dit doen nie afbreek aan die boodskap wat oorgedra word.
2: Nee, geensins. Weet jy, dis interessant hoe gemeenskappe ook skuif en wat verwag word as van 'n persoon, as jy netjies is. Ek moet sê, ek het nog 'n klomp dasse in my kas, maar ek op hierdie stadium draak hulle net begrafnisse toe. Ek het nog nog die kans gesien om sonder 'n dasse begrafnis te hou
1: nie.
2: Maar by die kerk gebruik ek dit nie meer nie, so dit word regtig iets wat uitsterf. Ons sal maar iets moet kry om met die dasse te doen.
1: Christo, ons het nou gepraat van boonbehalwe die dienste wat uitgesaai word by die tuise. Kom baie van die inwoners van die tuise nog kerk toe, as hulle kan? Is daar nog 'n groot...
2: Ja, dis baie interessant. Die meerderheid van die lidmate wat in die aftreeoorde is, gaan kerk in die aftreeoord self. Maar ons vind dat daar nog talle van die inwoners is, veral die wat jonger inkom, wat nog daarvan hou om, so hulle sê, gewone kerk toe te kom. En ons het nog 'n orgel in die kerk en ons het 'n orkes en so ons wissel die musiek maar af. Maar hulle hou daarvan om bietjie tussen jonger mense te wees, die kinders te sien en geniet dit en dan so nou en dan sal hulle weer inskakel by die aftreeoord of as hulle nie lekker voel die dag nie of nie goed geslaap het nie, dan gaan hulle sommer kerk by die aftreeoord. So ons is heeltemal gemaklik waar jy inskakel.
1: Dit vir hulle outing op 'n Sondag.
2: Ja,
1: om 'n
2: ja.
1: bietjie kerk toe te kom en ek dink al die oorde is amper, ek sê, amper binne stap afstand van die kerk af.
2: Ja.
1: Nou 'n bietjie ver vir my, maar dit stap afstand vir baie van die mense. Nou, boonbehalwe die dienste wat aangebied word. Ek weet Suiderstrand is baie meer betrokke met, dis, kom ons noem met die sosiale sy, van waar die bejaardes betrek word.
2: Ja. Nee, ons probeer in ons hele bediening kyk na die totale menswees van persone. Vir ons, dink ek is die Bybel baie ernstig daaroor, dat mense wenswaardigheid, menswaardigheid wat God aan jou gegee het, en maak nie saak hoe oud jy is nie, maak nie saak hoe siek jy is, of hoe beperk jou vermoëns is nie, of jy bedlaand is, of jy demensie het nie, jy het waarde. En ons probeer in ons bediening, en dit sluit nie die predikante in nie, dit sluit die predikante, daar is op elke vloer in die aftreeoord een van ons dienswerkers in die wijke wat in Serenitas bedien word, is daar 'n dienswerker wat moeite maak om kontak te hou met die lidmate daar. Dit is vir ons as leraars onmoontlik om presies te weet wat oral in elke persoon se huis aangaan, maar ons is dankbaar dat ons hierdie mense het wat moeite doen, wat mense in die siekeboe besoek, moet in praat, vir party van hulle, sommer net Bybel te lees waar hulle dit self nie meer kan doen nie, 'n verjaarsdagkaartjie te gee as hulle verjaar, en dan sommer net betrokke te wees by ander sosiale geleenthede wat gehou word, of dit nou kooruitvoerings is, en of dit nou die speelietjies daar is, soos wat Bloekruin gehou het. Ons probeer ook daarmee vir die totale menswees geleentheid skep om 'n sinvolle en 'n lewe vol vreugde en oorvloed te kan hê.
1: Ek dink Christo, jy het op een baie baie belangrike punt geraak, en ons praat gereeld op hierdie program daaroor. Dit is daai menswees. Ongelukkig, iemand trek nou van hulle residensiële huis af na 'n tuis toe, waar hulle 'n kamertjie, hulle is miskien enkel lopend, depressie, daai alleen wees, daai isolasie,

0: ons as kind, ons word groter, jy gaan met klomp ywer die lewe in, en dan kom daar 'n tyd, 'n fase in lewe wat 'n mens begin afskaal, en vir sommige mense is dit baie traumaties. Maar ek dink as ons begin dink oor skuif na aftree oor toe, aftrede, begin die proses al lank al voor die besluit geneem word en voor die trek plaasvind. Ons vind dat mense wag soms te lank. En dan as hulle gedwing word om te trek weens gesondheid, mobiliteit wat afneem, hulle is dalk bed lê en dan skuif hulle en dan skuif hulle direk in 'n siekeboeg in of in 'n bystandskamer in en dan vind hulle dit baie moeilik want hulle kan nie meer vriende maak nie, hulle beweeg nie meer rond en neem deel in die aktiwiteite nie. Mense wat vroegtydig die keuse maak om te sê ek gaan skuif terwyl my gesondheid nog goed is, terwyl ek nog sosiaal aktief is, hulle pas baie beter aan.
1: Jy weet Christo, ek gaan nou terugkom na daai punt. Want dit is iets wat ons al 'n paar maal Marlies jy sal onthou hier aangeraak het, daai laat ouderdom toetrede na te huis.
2: Ja.
1: Listeners, we're chatting to Dominic Christo Bernardi of NG Kerk Suid-Afrika this morning on their involvement in the church by the old age homes and retirement villages. But Marlies, before we suspicion, have you, by Elvis Presley, have you sorted it out in your mind yet?
2: Nee.
1: Have you got the words? Het jy nog nie? Kan jy nog hierdie liedjie by mekaar sit nie?
2: No, I feel like I know Blue Suede Shoes and Jailhouse Rock and...
1: Maar nie suspicion.
2: But I don't know suspicion.
1: Maar ons dag kan vir jou verrassing wees by einde. Ek dink Marlies, voordat ons verder aangaan met hierdie interessante gesprek, kom ons breek gou vir advertensiebreek en dan gaan ons voort.
2: Ons is nou weer terug met nog silver en goud nie oud, trots geborg deur Blue Crane Funerals. Bly net waar jy is.
3: Life is all about choices. But unfortunately, dying is not one of them. Yet, one can choose dignity. Blue Crane Funerals will go that extra mile to ensure your funeral is a fine celebration of your life. And the beautiful Blue Crane Chapel is perfect for a worthy memorial or funeral service. Plus, Blue Crane Funerals offer affordable cremations and funerals. Visit Blue Crane Funerals at number 10 Gordons Bay Road, Strand, or call 021-853-3952.
4: How far will a man go for a good cause? About 5 kilometers in a purple Speedo. On 23 October, men across Mzansi will be taking part in the Hala Daredevil Run to raise awareness about prostate and testicular cancer. It's bold, it's brave, it's slightly awkward, and that's exactly the point. Sign up now at TicketPro and join the purple movement. Lack of balls, lack of life.
2: What's next for Cape Town's Foreshore Precinct and how is the city prioritizing affordable and social housing? Join us on Monday, the 19th of October at 6 p.m. right here on Helderberg FM 93.6 for a live discussion with City of Cape Town Mayor Jordan Hill Lewis. That's Monday, the 19th of October at 6 in the evening, live right here on Helderberg FM 93.6.
5: It's office hours.
6: It's office hours.
7: Here for you, Monday to Friday, from 9 a.m. to 12 p.m. Only on Helderberg FM.
6: 93.6.
2: Good morning. Welcome to Office Hours. It's 32 minutes past 10 o'clock, of course, since it is a beautiful Tuesday. Thea Ricks in studio for Silver and Gold, not old this morning, with a very interesting conversation. But of course, before we dive back in, Theo, jy het baie belangrike aankondigings, nie?
1: Ja, yes. Ja, nie. Baie dankie. Dankie dat jy my herinner, Marlies. Jy weet, ja, luister, soos jy wil weet, is natuurlik daai tyd van die week vir die komende verjaarsdag. So as het die verjaarsdag is, die komende week, luister aandagtig. Die 13 Oktober vandag, Joan Flock, sy is 'n inwoner by Altena. 14 Oktober, Jeanette de Kok van Huis Jan Swart. Dan die 15e het ons vir Annette Knap van Altena en Minnelies Roos, inwoner by Serenitas. Dan het ons hele klompie vir die 17 Oktober. Cecily Lang van Altena, Marie Loots van Huisjan Swart, Estelle Bester van Serenitas en Johanna Bartel van Huis Pambrink. En dan die 19 Oktober, Roelien Smit, inwoner by Serenitas. As het die verjaarsdag is die komende week, sê ons namens Helderberg FM, veel geluk met die verjaarsdag, mag jy goeie

0: gezondheid geniet en mag het net een fantastische jaar wees. Dan Marlies, one or two events coming up, een of twee gebeurtenisse, soos ons weet, somer is nou amper hier by ons, so die dinge begin by die thuise beweeg in die Helderberg. Komende saterdag, dit is nou die 17 oktober, huis Jan Swart se jaarlikse poikie kosdag. Daar is nog poikies beskikbaar, jy kan hulle gerus skakel. Die gaskunstenaars vir die oggend gaan wees die Kaapse Afodille. Dit is blykbaar, ek ken hulle glad nie, Marlies, dit is 'n dames boereorkes hier van Woester se wêreld af.
1: Wonderlik.
0: So ons sien uit daarna. En luisteraars, onthou net, een van ons hoofbeoordelaars vir die dag is ons eie Jan Willem, hierso van Helderberg FM. As jy wil hom wil ontmoet en sy handtekening kry, kom maak 'n draai by huis Jan Swart. Komende saterdagoggend, ons gaan al van 7 die oggend daar wees. Dan die 30ste Oktober het die AGS Charisma Kerk hulle oop golfdag. Jy kan vir Ria daar skakel as jy betrokke wil wees. Dis die 30ste Oktober. Dit gaan gehou word by die Strand Golfdag Club. Dan die 31ste Oktober, Helderberg Society for Aged has their yearly market day, which is going to take place at Fonker Park. If you don't know where that is, it's right opposite the Baxter Theatre. It's Helderberg Society for Aged, their open market day. That'll be from 9 the morning till 12 the afternoon. I'll be present there as well. Dan laastens, die 7de November, skryf het neer in die dagboek. Huis Pam Brink het hulle jaarlikse bazaar. Na afwesigheid van plus minus 2 jaar het ons besluit, ons gaan weer bazaar hou en dit gaan 'n groot makietie wees die hele dag. Volgende week bring ek nog meer gebeurtenisse, maar eers wil ek terugkeer na ons gas, Dominee Christo Benadi, NG Kerk Suiderstrand, en ons praat oor die kerkse verbintenis en betrokkenheid by van ons tuise. Hulle het 4 tuise wat in hulle, so die Engelsman, catchment area val, en Christo, voordat ons nou gebreek het, gaan het vir die advertentie breek, het ons een bykie gepraat oor mense wacht te lang voor hulle aftree oord betree. Ondervind julle dit? As die persoon nou inkom, vroeger jare het hulle ingekom op 65, 70, nou kom hulle op 85, soos jy terecht gesê het, daar is geen, hulle is direct sieke boeg toe, want dit is toch, Jannie en Sanie kan nie meer achter pa of ma by die huis kyk nie, nou is het, en is direct in die sieke boeg. Hoe traumaties is dit?
2: Ja, nee, dit is 'n traumatiese gebeurtenis. Hoe ouer mens maar word, hoe moeiliker verplant jy, en dis 'n feit. Maar ek het nou onlangs eindelijk 'n baie hartseer geval pad mee gestap van 'n persoon wat baie jare onafhanklik geblei het. Die tekens was daar dat sy nie meer vir haarself kan sorg nie, maar wou nog op haar eie aangaan en op 'n dag regtig 'n slegte gesondheidsterugslag gehad, hospitaal toe. En in die tyd wat sy die hospitaal was, het dit duidelik geword, sy kan nie terug gaan na haar woonstel toe nie, sy is van daar af direk na 'n bystands kamer in een van die breëre aftreeoorde in ons omgewing, en dit was so traumaties vir haar, want sy was glad nie weer terug, sy kon nie gaan afskeid neem van haar woonstel nie, en sy is na 6 maande oorlede. En ek dink mens moet dit nie in jouself doen nie, terwyl mens nog die vermoëns het, kies jou eie plek waar jy gelukkig nog baie jare kan leef en sinvol die lewe kan geniet, al is daar sekere beperkinge wat maar saam met mense sy ouderdom kom. Ons sit met so verskeidenheid aftree oor in Somerset West in die Strand, dat 'n mens kan regtig kies na aanleiding van jou finansiële vermoëns, jou sosiale behoeftes, die type plek wat jy soek, het sy type van meer gebou met meer vloere of iets op die grond, 'n losstaande huis, watter bystand jy nodig het met etes, die hulp van sisters en ook ander ondersteuning.
0: En jy weet, Christo, ek dink wat jy sê is baie belangrik. Moenie wag tot die dag aan onverwags aanbreek nie. Al die tuise en aftreeoorde in die hele Helderberg, naas 27 van hulle, het almal wat hulle noem open daar. Gaan kyk. Marlies, jy is nog jonk.
1: Ja.
0: Maar gaan kyk net.
1: Ja.
0: Wat se fasiliteite bied hulle aan? Jy weet, jy sal verbaas wees. Baie van hierdie oorde, ja, baie is wat ons noem tuise, wat aan sekere behoeftes voldoen. Ander is aftreeoorde, wat ook aan ander behoeftes voldoen. Maar doen jouself 'n guns. Moenie wag soos wat Christo nou gesê het, daai onverwagste oomblik wat iets in jou lewe gebeur en nou word jy gedwing in 'n situasie in. En dit is, jy moet jou kop reg kry. Gaan vind uit by die aftreeoorde, hulle is almal, as jy gaan Google, hulle is almal daar beskikbaar, daar sal jy optel wanneer hulle open daai het, en gaan kyk net, ontmoet die personeel, dan weet jy, wow, hierdie is vir my, daai is nie vir my nie. Nou, Christo, ek en jy het van die lig af bietjie gepraat oor, mense gaan na aftreeoor toe, hulle is alleen, depressie, en isolasie, want hulle kop is nie reg daarvoor nie. Vind julle van 'n pastorale kant af, dat daar baie sulke gevalle plaasvind?
2: Ja, ek dink 'n mens moet dalk so 'n bietjie wyeer kyk na hoe 'n mens ontwikkel. 'N mens het so grofweg 3 fases van ontwikkeling, emosionele en geestelike ontwikkeling. As 'n mens jonk is, kom ons begin by 'n babietjie. 'n babietjie kom in hierdie wêreld en ek het nog nie 'n materialistiese babietjie gesien nie. Hulle wil iemand hê wat vir hulle lief is en vir hulle kos gee en vir hulle sorg. En dan as ons groter word, dan op 'n dag ontdek ons daar is allerhande brandklere en mooi skoene en PlayStation en goed en so word ons al hoe meer gefokus op 'n klomp materiële goed en ons begin werk, ons is gemotiveerd om te vorder in ons loopbaan en dan hier in die middel van ons lewe kom ons op 'n punt agter, maar die goed wat ek in my hele lewe aangewy het en hard gewerk het, bevredig nie noodwendig. Ek werk myself dood, ek het die mooie huis en ek het die geld wat ek nodig het, het ek, maar ek soek iets meer. En nou Carl Jung het gepraat van die midlife crisis, wat ons dan belewe, en dan begin ons iets soek, en dit is eintlik 'n geestelike oorgang na die volgende fase van ons lewe, waar ons weer begin met 'n inwaartse beweeg, en vra oor die dieper dinge in die lewe, oor wat maak werklik saak, wat is goed wat sin en betekenis aan ons lewens gee, jou werk se fokus raak al hoe minder, ons begin goeder soek wat vir ons regtig betekenis het, en hoe ouer ons word, moet hierdie journey aangaan, en ons dieper ook in ons geestelike bestaan ingaan, want daar vind ons sin en betekenis, en dit berei ons voor vir daardie laaste groot oorgang, wat in die einde van ons lewe kom. Koos Du Plessis, die een van sy liedere gesing, ons leef holders te bolder, waar die kus wag op die solder, en nou die ou mense het verstaan, want die kus het daar op die solder maar gelê, tannie sê vir my nou die dag, ja, dis waar hulle die droë perskes in weggesteek het.
0: Ja, droë perskes,
2: maar hulle het geleef met die realiteit op 'n dag, en ons die kus gebruik, maar as ons nie onsself begin afvra, hoe leef ek hierdie laaste skof van my lewe? Party sinne gaan tot by 100, anders sin tot by 80, anders sin tot by 70, nie een van ons weet wat dit is nie, maar ons begin bietjie dieper ploeg, die groot vrae in die lewe vra, wat maak saak, waarvoor is ek hier op aarde, en wat vir my so lekker is, die mense wat goed inpas aan die aftreeoord, is mense wat sê, ek wil nog hier kom en verskil maak.
0: Ek dink dit is baie belangrik, en ek dink nou onwillekeurig aan 'n klompie mense wat ek ken by aftreeoorde, toe hulle inkom, sê hulle, wow, ek gaan nie aftree nie, ek wil 'n verskil maak hierso. En onmiddellik het hulle leiding begin neem op die inwonerskomitee en die geselligheidskomitee. So, my raad, alle inwoners daar buite, probeer betrokke raak by die aktiwiteite van daai oorde. Maar, Christo, ek wil terugkom wat jy nou gesê het, van die fases van jou lewe, wat jy nou al die goeikies gehad het, en dan kom die midlife crisis, dan dink jy anders, is dit nie miskien dat ons op 'n stadium kom, dat ons gaan nou na, maar ons brein sê vir ons, wow, hierdie goed wat ons gehad het, is nie eintlik nodig vir ons, om 'n gesonde lewe te lei nie, hierdie is add-ons, is dit werkelijk so, kan nee, dit so gesien word?
2: Verseker, my sien dit die duidelikste as mense moet begin huis opgee. Want as jy huis opgee, dan moet jy van 'n klomp goed ontsla raak. Wat jy jou lewe lang voor gespaar het, kas van ouma en oupa wat lank al daar staan, en die gelol is, ons kinders se huise raak al hoe kleiner, die nuwe huise wat gebou is, is nie groot nie, die groot tafels pas nie meer in nie, en ons moet 'n klomp goed laat gaan. En dit is traumaties, ons moet dit herken. maar dit is 'n belangrike deel van hierdie laaste skof om te sê, ek kan met minder klaarkom, ek kan met minder ruimte klaarkom, want geen mens trek in die laaste skof van hulle lewe na 'n groter huis toe, en jy trek na 'n kleiner plek toe, wat meer hanteerbaar is.
0: Ek kan betuig daal, definitief. Toe my dogter uit die huis uit is, na sy het studeer het enzovoorts, toe besluit ek my vrou, maar ons gaan nou hierdie huis verkoop, ons nie meer 4 slaapkamer, 3 badkamer huis nodig nie, en ons het baie kleiner gegaan, soos jy direk sê, aardse goed het ons laat gaan, maar wat vir my die meest traumaties was, die dag toe ons nou die huis verlaat, toe die nuwe eienaar kom oorneem, toe sê ek, ek wil nie hier wees nie, ek het na huis vir 31 jaar geblei, jy weet, so dit is mens, maar dit is aardse goed,
1: ja.
0: Dit is aardse goed, wie, luister ons, Christy, ek dink ons kan heel dag hier sit in geselsie oor, want ek nog bitter baie vraag, maar ek dink ons gaan dit moet opvolg met 'n ander dagse gesprek, want soos altyd hardop ons baie vinnig om hierdie program uit tyd uit, en as Marlies eers my begin wink van haar ander kant van die mikrofoon, dan weet ek nie. Luisteraars nie, ons het vandag 'n bietjie baie, miskien in diepte 'n bietjie gesels met Dominee Christo Benardi, ek dink dit is nodig, want nie net trek ons na nuwe tuiste nie. Dit is ook 'n nuwe lewenswyse wat ons as afgetredenes wanneer ons in 'n huis ingaan. En ons moet onthou, daar is mense soos Suiderstrand gemeente. En ek is seker, Christo, jy kan my hier baam. As iemand hulp nodig het by 'n huis, enige een van jou gemeentelede sal bereid wees om te gaan help.
2: Met graagte, hulle staan gereed en wat die behoefte ook al mag wees.
0: Baie. Christo, van my kant af sê ons baie dankie. Baie dankie vir wat julle as Suiderstrand gemeente doen. Ek dink ons het nog nie eers op die helfte geraak wat julle als doen nie, want ek weet wat als daar aangaan. En vir jou en jou personeel ook daai kant. Jy weet luisteraars, wanneer ons iets wil hê, dan stuur ek net 'n e-pos, info of admin aan Suiderstrand gemeente en dan kom ek terug, ons is daar om te help. Christo, van my kant af, baie dankie.
2: Jo, dit is vir ons groot voorreg, ons kom ook 'n lang pad met Bloekruin en Helleberg FM saam en dit is vir ons baie lekker vir die diens wat julle in ons samelewing lewer en ook help om ons samelewing saam te bind.
0: Bye-bye, donkey. Yes, listeners, we've come to the end of another interesting program. Next week, I've got good news for you. I've got Willem Meiberg on the show again. And early next year, we're going to be starting with dementia talks again.
1: Wonderlijk.
0: Ja, nee, wonderlijk, Marlies. Ons moet die dementia praatjes weer aan die gang sit. So Willem is my gast volgende week. But listeners, van my kant af, dit is 'n heerlike somersdag vandag, maar ek weet nie wat die weer môre gaan maak nie, so kom ons hou maar duim vas, maar soos altyd, kyk agter jouself en wees veilig daar buite.
1: Silver and Gold is proudly brought to you by Blue Crane Funerals. Blue Crane Funerals, here for you 24 hours a day. 10 Gordons Bay Drive in Strad. And with that, we play out with Yvonne's request this morning. It's Elvis Presley, Suspicion.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die Madlanga Kommissie se getuienisleiers het aansoek gedoen om die waarnemende koördineerder van die Intelligensie Koördineringskomitee, Ntandazo Sifolo, se getuienis agter geslote deure aan te hoor. Dit sal na verwagting fokus op intelligensiestrukture, georganiseerde misdaadbedreigings en beweringe van infiltrasie van die strafregstelsel. Die getuienisleiers vra dat sy getuienis, opnames, getuienisverslae en ondersteunende dokumente vertroulik hanteer word. Sifolo sou vandag getuig het, maar sy verskyning is uitgestel tot 'n onbepaalde datum. Enige media groep wat die aansoek wil teenstaan, moet dit teen donderdag skriftelik indien. Die motorbedryf personeelvereniging is gekant teen voorgestelde verhogings in voertuigregistrasie en lisensiefooie in Gauteng. Die provinsie beplan om registrasiefooie tot R40 te verhoog en fooie vir die hernuwing van lisensieskyfies op te skuif tot R156, die hoogste in die land vir voertuie onder 3500 kg. Woordvoerder Pakamile Glubi Majola sê die verhogings kom op 'n tydstip dat die petrolprys tot bo R30 per liter gestyg het en verwerp planne vir 'n nuwe padongelukkefondsheffing op lisensiehernuwings.
3: MISA calls on the MEC of Transport in Gauteng to withhold approval of the proposed fee increases and also for Transport Minister Creasy to rule out any RAF fee on license disc renewals.
2: Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê die toenemende skuldlas op Afrika belemmer sy ontwikkelingsdoelwitte. Hy het tydens die Afrika en Europa dialoog in Pretoria gesê 25 Afrika lande het die afgelope paar jaar meer bestee aan skulddelging as aan gesondheid en onderwys. Lamola sê lande in die globale suide moet tot 6 persentasiepunte meer betaal om geld te leen as lande buite Afrika.
4: We have to build and work together to build a cohesive African continent. From our side, we continue to build and forge consensus on a number of issues, including on critical minerals, on peace and security, under the umbrella of Agenda 2063, the Africa we want.
2: Ons kyk na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.45 teen die dollar, R18.40 teen die euro en R21.77 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,843. Die prys van goud is $4,191.80 per fynons en die prys van Brent olie is $107.44 per vat. En ten slotte, die bekende Suid-Afrikaanse akteur, die 81-jarige Marius Weyers, het ongeneeslike kanker. Weyers het aan Netwerk 24 gesê, hy het vrede gemaak met sy toestand. Hy is onlangs in die hospitaal opgeneem en is tans in 'n rehabilitasiesentrum. Weyers sal na verwagting terugkeer na sy huis in Rooi Els, waar hy sonder verdere mediese ingryping versorg sal word. Hy tydens sy loopbaan van meer as 5 dekades in sowat 200 theater, rolprent en televisieproduksies verskyn. Weyers se vrou, Yvette, 'n gerespekteerde beeldhouer, is in 2023 dood nadat sy aan Alzheimer siekte gely het. Hoofstorie hieruur, die Madlanga Kommissie wil 'n intelligensie amptenaar se getuienis agter geslote deure laat plaasvind. Soos gebruiklik kyk ons wat maak die weer môre, bewolkte dag wat voorspel word vir môre vir Kaapstad. Winde so in die omgewing van 20 km/h met Kaapstad 'n maksimum van 17 grade. Ook bewolk in Stellenbosch 21 die maksimum, gedeeltelik bewolk in Grabouw maksimum 18 grade en ook gedeeltelik bewolk in Helderberg met 'n maksimum van 21. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
5: This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6.
5: Your community station.
2: And your Daily Date with me, Christy, proudly brought to you by Legends Auto and WP Motors, where finding your next vehicle is simple, affordable and stress-free. Browse a wide selection of quality pre-owned cars, buckies and SUVs, backed by trusted service and finance solutions tailored to your needs. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za and drive away with confidence. Dis wat dit is, your Daily Date saam met my. Middag sê 5 minute na 12, dit is Dinsdag. Ek hoop jy toe nou jou maandag lekker deurgegaan nadat ek weg is 3 uur se kant en dat alles vir my mooi geloop het die res van jou maandag en maandag aan. 13 Oktober, dis waar ons is. Bietjie rustiger vandag. Ons gesels met Nadia Turner. Nou half 2 se of iewers half 1 se kant en dit is sy is van die Weskaap Bloeddienst, bietjie uitvind wat aangaan in Oktober maand by die bloeddienste en ag sommer al 'n paar interessante vrae wat jy dalk wil weet waarvan die bloedklinieke is, ensovoorts, ensovoorts, of die bloedskenklinieke. So bly geskakel daarvoor, 12:30 hier op Helderberg FM. Altyd lekker musiek, middag sê.

0: Dis DJ Clock met Wolves, voor het gaat Liesel Pieters, singles. Bybel was daar, Don't Call Me Up, en ons drie vier in die rij begin met Jamie Fine, If Anything's Left. Maar ek sê vir my, Christy, kom ons kyk hoe lyk die situasie wat die verkeer betref, en dit is altyd lekker om te sê, daar is niks om te rapporteer nie, absoluut niks, nie is stilstaande voertuie op die stadium wat ek kan rapporteer nie. So dis wonderlik. Daar is geen probleem op die paaie wat ek kan sien nie. As jy wel beweeg op die paaie en jy sien iets wat 'n probleem kan wees vir ander padgebruikers, onthou om vir ons 'n WhatsApp te stuur, stemnota, dat jou die persoon langs jou eerder in die sitplek vir ons wat nou nie bestuur nie, vir ons die boodskap stuur, moet nou nie tik en bestuur nie. Stuur vir ons 'n WhatsApp na 021 100 6936, dan kan ons allemaal waarsku op die paaie. Bly geskakel, ons gesels met Nadia Turner van die Weskaap Bloeddiens net hierna op Helderberg FM.
1: Legends Auto and WP Motors, it's not just about selling cars, it's about helping you find the right one. Our friendly team will guide you through our wide range of quality pre-owned vehicles and help you choose the perfect match. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand. Browse our latest stock at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors, people you can trust.
2: How far will a man go for a good cause? About 5 kilometers in a purple Speedo. On 23 October, men across Mzansi will be taking part in the Hala Daredevil Run to raise awareness about prostate and testicular cancer. It's bold, it's brave, it's slightly awkward, and that's exactly the point. Sign up now at TicketPro and join the purple movement. Lack of balls, lack of life.
3: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
4: Helderberg FM 93.6.
5: This is Helderberg FM.
6: Your community station.

0: Dis ou bekende hier op Helderberg FM, Natasha Bedingfield met Unwritten. Ook haar twee met Ek Sweer. Ja, die matriek eindeksamen het begin, nee, al die matrieks wat vandag al begin eksamen skryf het sterkte vir die eksamen. Kyk, daar is mos twee probleme met die eksamen. Die een is om, om die vakke te gaan skryf en deur te kom en die tweede een is om te wag vir die uitslaa. Dit is dis sien die tergend, jy weet jy kan nou niks meer verander aan jou vraestelle wat jy geskryf het nie, maar nou sit en wonder jy gaan jy daai ene deurkom. Jo, ek weet nie of ek daai vraestel reg beantwoord het van daai vak nie. En so gaan dit aan, mense senuwees is heeltemal klaar teen die einde van die tyd wat daai vraestel of wat die uitslaa daarom bekend gemaak word. Maar sterkte, hoop alles loop sommer mooi met jou matriek eindeksamen.
1: P&A, providing the inspiration for your stationery needs, creative initiatives and learning needs. From the young ones eager to discover their potential, the artist dreaming about a masterpiece, the entrepreneur administrating their own world creatively, to every learner and student in need of their stationery weapons for their academic battle, P&A offers resourceful solutions just for you. P&A, color your world.
2: This is Helderberg FM.
3: Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
3: 93.6.

0: As JRL Mid Lighthouse, Wakat Rima, Selena Gomez, Calm Down, and Short Straw, the South African group, met Schrodinger. Ons het vir die tweede nuus volgende, so oor 9 minute van nou af, kom ons kyk wat kan jy verwag in die bulletin. Onder andere, die uitvoerende hoof van die Thabo Mbeki Stichting waarsku teen 'n voorgestelde Afrikaner hervestigingsplan, en ook 'n storie oor 'n veiligheidsontleder wat sê die voormalige adjunkt nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya se oneerbare ontslag kan sy pensioenvoordele raak. Ons het veel meer oor die en 'n paar ander stories in ons volledige bulletin om 2:00.
1: Any person aggrieved by any political advertisement or political election broadcast that is broadcast by Helderberg FM may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. To lodge your complaint, please contact ICASA's compliance department via telephone number on 012-568-3233, 012-568-3233, or email broadcastingcompliance@icasa.org.za and complaintscc@icasa.org.za.
2: Jou gemeenskapsradiostasie.
3: Helderberg FM
2: 93.6.

0: Ek hou nog steeds baie van die liedjie van Ronan Keating When You Say Nothing At All. Snotkop was voor het met Cool Swiss Quiz. Kom bys, dis 2 uur op Helderberg FM.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christy Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die uitvoerende hoof van die Thabo Mbeki Stichting, Max Bokwana, waarsku voorstelle om 'n afsonderlike nedersetting vir Afrikaners in Suid-Afrika te vestig, kan konflik aanwakker. Hy het op die African Renaissance potgooi verwys na 'n versoekskrif wat die Solidariteit Beweging in Februarie verlede jaar aan die Amerikaanse president Donald Trump voorgelê het. Bokwana waarsku, afsonderlike gemeenskappe kan verdeeldheid vererger en meen die fokus moet eerder op Suid-Afrika se ekonomiese groei en ontwikkeling wees.
3: Give us a development fund. We can build institutionalized places. A start has also been made to establish a place in South Africa where Afrikaners can settle. I mean, nobody is chasing anyone away.
0: 'n Veiligheidsontleder sê die voormalige adjunkt nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya se oneerbare ontslag kan sy pensioenvoordele raak en hom ontneem van 'n maandelikse pensioenuitbetaling. Hy is van sy rang gestroop nadat hy te midde van 'n tugproses bedank het. Sibiya staan ook tereg op strafregtelike aanklagte van verkrachting, mensenhandel en seksuele gereedmaking. Willem Els van die Instituut vir Sekerheidsstudie sê die straf weerspieël die erns van Sibiya se wangedrag.
4: He cannot go and you know a retired senior police officer will be referred to as general retired or brigadier retired, but he won't be able to do that. Also his pension is coming into the question here. Of course they will have to pay out whatever he contributed, but it will be a different formula and he won't receive a pension every month.
0: Die minister van Hoër Onderwys, Boetie Manamela, sê Suid-Afrikaanse universiteite moet die samelewing dien, onafhanklike denke aanmoedig en studente toerus vir die toekoms. Hy het tydens 'n nasionale webinar gesê, befondsing, studenteskuld en bestuur bly die grootste uitdagings. Manamela vra volhoubare universiteitsbefondsing, weier toegang tot onderwys en beter voorbereiding vir 'n wêreld gevorm deur kunsmatige intelligensie. Hy sê dis belangrik om Afrika kennis te versterk en akademiese vryheid te beskerm. Manamela sê die regering, universiteite, studente en die breër gemeenskap moet saam besluit hoe hoër onderwys verbeter kan word. Rugbynies, die Engelse klub Saracens het die akademiese speler Totoa Awa met onmiddellike ingang vrygestel na die naweekse voorval in St. Albans. Die klub sê die 21-jarige Samoaanse voorspeler het nie volgens die standaard vir hulle spelers opgetree nie. Awa was in Junie betrokke by 'n onder onsie in 'n nagklub waarby Engelse cricketspelers Ben Stokes en Gus Atkinson ook betrokke was. 'n Lid van die veiligheidsspan is beseer. Stokes en Atkinson is later vrygespreek van gewelddadige gedrag, maar is gewaarsku omdat hulle spanreëls verbreek het. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R18.43 teen die euro en R21.82 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,330. Die prys van goud is $4,182.19 per fynons en die prys van Brent ruolie is $106.95 per vat. Hoofstorie hierdie uur, die uitvoerende hoof van die Thabo Mbeki Stichting waarsku teen 'n voorgestelde Afrikaner hervestigingsplan. Wat die weer van môre betref, windspoed van so 20 km/h, bewolkte weer wat voorspel word vir Kaapstad met 'n maksimum van 17 grade, ook bewolk in Stellenbosch die maksimum 21, Grabouw gedeeltelik bewolk met 'n maksimum van 18 en die Helderberg ook gedeeltelik bewolk met 'n maksimum van 21 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christy Hansen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news. This is your daily date with Christy Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.
5: Shine bright like a diamond.

0: is Franco met Parelberg, ook gehad Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, en Mika met Relax, Take It Easy, goeie raad, so op 'n dinsdag, vir alles jy nou 'n moeilike maandag gehad het, ek hoop jy relax en jy neem, vat het sommer baie rustig, so op hierdie dinsdag. Wat die verkeer betref is dit baie rustig, daar is niks nog steeds om te rapporteer nie, geen probleme op die paaie wat ek kan sien nie. Enig iets wat jy oplet, waar jy ook al beweeg en jy voel dis 'n probleem van ander padgebruikers, onthou net weer, daai WhatsApp nommer is 021-100-6936, stuur vir ons gerus 'n stemnota, dan kan ons die probleem vir almal noem wat op die paaie is en probeer help dat almal veilig by hulle bestemming uitkom. Veilig wees!
1: Found the perfect car? Let us help you drive it home. At Legends Auto and WP Motors, we offer quality pre-owned vehicles together with flexible finance solutions designed to suit your budget. From hatchbacks and SUVs to buggies and double cabs, there's something for everyone. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand or online at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors, making quality affordable.
2: Swipe and stand a chance to win your share of 3 million B rewards at Boxer. Buy Sunshine D Original Margarine Brick 500 gram, buy 3 for only 60 Rand. Pepsi Max Soft Drink 2 litre, buy 6 for 78 Rand. Plus get 1 gig data free with Boxercom only at Boxer.
3: Turn it up, let it blast.
4: Music and moments to make life great.
5: This is Helderberg FM.
4: Helderberg FM
5: 93.6.
6: I've never

0: Sia met Elastic Heart op Helderberg FM voor het gaat Jan Bloukaas met Sweef. En ja, Jan Willem is nie atelier soos beloof, want hy gaan oorneem tussen 3 en 6 afternoon drive. Gaan het goed, Jan Willem?
1: Altyd goed, dankie Christie.
0: Mooi, ek het te koue rillings gekry toe ek net nou besef dat die matriek eindexamen vandag begin het.
1: Oh.
0: Kan jy nog onthou toe jy jou examen begin het matriek?
1: Ek kan onthou, dit was nogal so senuagtige en stressvolle ding.
0: Maar vir julle slim ouens is dit alright. Weet maar vir ons ouens wat nie eens geweet het, gaan ons ooit deurkom nie.
1: Oeh.
0: Dis baie stressvol. Die derde jaar matriek was baie makliker.
1: Klink soos by universiteitsjare.
0: Nee, ek jok sommer. Maar dit is 'n senuagtige tyd, is dit nie? En dan daai waggery vir die uitslaa.
1: Oeh. Dit is die ergste.
0: Ek dink daai is die ergste, ek net nog so gesê. Nie te min, ons hoef nie te wag vir jou nie, want jy's binnen paar minute is jy hier aan die gang tussen 3 en 6 afternoon drive. Wat gaan aan vanmiddag?
1: Vanmiddag praat ons so 'n bietjie oor die strande in die Helderberg. Ek weet nie of jy gesien het Bikini Beach onder een van die wat 'n blou vlag status weer gekry het nie. Ons gaan 'n bietjie praat ook oor die strand. Jy weet, hier so in strand.
0: Okay.
1: En die gevoel daaroor, jy weet, gaan as jy nou gaan swem in die see, watter een verkies jy? Hoe lyk dit vir jou? Is dit 'n strand wat jy verkies oor die naweke? Ek weet al was groot amok geweest afgelope 2 naweke terug. So wil bietjie gevoel van die Helderberg af kry oor as dit kom by ons strande en al hierdie tipe dinge.
0: Gordon's Bay is myne.
1: Hey,
0: daar is nie branders nie.
1: Dit is so jy kry, maar dis vir jou.
0: Dit is 'n dam. Ek sit net daar in die water.
1: Maar dit is so lekker strand. En dan so bietjie later ook gaan ons kyk na Name That Jam so net daar 5 daai lekker klanke tussendeur vir jou Dinsdagmiddag en vele meer.
0: Lekker ene, ja, in Gordon's Bay se strand is vir my lekker, want dan sit ook sommer na by die eetplekkie, ek sit sommer, jy stap sommer weer op die beach na die plek toe, en dan eet jy iets en jy het een roomuis en al die dinge, alles is na by daar.
1: Moet die roomuis vergeet.
0: So vir my baie lekker daar. Jan Willem, geniet het, ek sien jou morgen.
1: Tot dan toe, Christie, goed gaan.
0: Cheers. That's it for your Daily Date for Today with me, Christie, made possible by Legends Auto and WP Motors, your trusted destination for quality pre-owned vehicles, competitive finance options, and service you can trust. Whether you're buying your first car or upgrading your current one, the right vehicle is waiting for you. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za today. Jy moet dit baie geniet, die rest van jou Dinsdag veilig wees. Ons sien weer môre.
2: Any person aggrieved by any political advertisement or political election broadcast that is broadcast by Helderberg FM may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. To lodge your complaint, please contact ICASA's Compliance Department via telephone number on 012-568-3233, 012-568-3233, or email broadcastingcompliance@icasa.org.za and complaintscc@icasa.org.za.
3: This is Helderberg FM
4: 93.6,
3: your community station.

0: It's Hosea Too Sweet on Helderberg FM 93.6. Christiansen on your daily date. Before that, good afternoon. It's time for the afternoon drive on Helderberg FM, power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gans Centre in Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Indienis hier die uur, die EFF sê die terugtrekking van Madonsela se benoeming was irrasioneel en in rugbynuus. Giliomi kan saterdag sy buiging vir die bille maak teen State Francais. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. Die EFF het aan die Hooggeregshof in Kaapstad gesê, die parlement se artikel 89 komitee het onregmatig opgetree toe hy Griffiths Madonsela sy benoeming as hoofgetuienisleier vir die Palapala ondersoek teruggetrek het. Die partij se regsverteenwoordiger, Fesane Kasiboto, voer aan die komitee was van die begin af bewus dat Madonsela met die ANC sy studiegroep gewerk het. Hy meen president Cyril Ramaphosa se beswaar het die komitee se besluit beïnvloed.
3: What is crucial is to show this court the ANC knew Mr. Madonsela did work for them in parliament, in the study pool. They don't raise that issue when the debate of Mr. Madonsela's nomination comes up. Our view is that it was a democratic process that was lawful.
0: Suid-Afrikaners gaan die feestyd hoër reiskoste ondervind en Investec se hoofekonoom Annabel Bishop waarsku brandstofpryse sal tot volgende jaar hoog bly. Sy het aan Cape Talk gesê die petrolprys het van die jaar van R20 tot R30 per liter gestyg, terwyl diesel van R17 tot R31 geklim het en volgende maand tot R34 kan styg. Bishop sê hoër brandstofkoste plaas verbruikers en sakeondernemings onder druk, bedreig toerisme en ekonomiese groei en kan inflasie tot 5% opjaag met die moontlikheid van verdere rentekoersverhogings. Die Wes-Kaapse regering bied van vandag tot donderdag gratis voertuigveiligheidstoetse vir leerdervervoer en openbare vervoer voertuie aan as deel van beweeglikheidsmaand. Dit vind van 8:00 soggens tot 3:00 middag plaas by die Jean Lou Verkeerskollege en deelnemende toetsentrums. Hoofdirekteur Maxine Besidenhout sê, gekwalifiseerde beamtes sal bande, remme, ligte en die onderstel nagaan en motoriste voorsien van 'n gedrukte verslag oor enige gebreke. Sy sê gereelde onderhoud speel 'n belangrike rol om leerders veilig te hou.
4: October Mobility Month is an opportunity to highlight the importance of the shared responsibility we all have in keeping our roads safe. Our free vehicle safety checks give scholar and public transport operators an opportunity to identify potential defect and address safety concerns before they put passengers at risk.
0: In rugbynuus. Die Bulle se jongste aanwinst, die junior Springbokster Luan Giliomi, sal na verwagting saterdag sy buiging vir die span maak in die kampioenebeker openingswedstryd teen State Francais op Loftus. Die 20-jarige het verlede week na Pretoria verhuis nadat sy kontrak met die Haie verstryk het. Die veelsuidige agterspeler is as losskakel benoem vir die kompetisie, saam met die Springbokke Andre Pollard en Kevin Bosch. Maar kan ook makkelijk in die plek van die veteraanbok Willie Leroux op heel agter speel. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R18.44 teen die euro, R21.83 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,111. Die prys van goud is $4,183.37 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $107.22 per vat. En ten slotte, die Jacob Zuma stichting het berigte ontken dat die oud-president en leier van die MK-partij uit die hospitaal ontslaan is. Die stichting sê Zuma is steeds in die Netcare St. Anne's Hospitaal in Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal. waar volgens sy party vir 'n routine ondersoek opgeneem is. Die party sê hy is in 'n goeie lyn. President Cyril Ramaphosa het ook bevestig, hy is ingelig oor Zuma se gesondheidstoestand. Die stichting se woordvoerder, Zwanele Manyi, beskuldig die media dat hulle bespiegelinge aanwakker en ongegronde gerugte versprei. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, die EFF sê die terugtrekking van Maroncela se benoeming was irrasioneel. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: When everything is balanced, the drive feels right. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: Ons kyk na jou weervoorspelling vir môre. Die strand Somerset Wes en Gordons Bay kan 'n meestal bewolkte dag verwag met 'n maksimum van 20, 'n minimum van 13. Grabouw, 'n maksimum van 17, 'n minimum van 9. Sonnige dag wat voorspel word, so ook in Stellenbosch, 'n maksimum van 21, 'n minimum van 10. 'N sonnige dag vir Kaapstad met 'n maksimum van 17, 'n minimum van 13.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: This is the show that drives you home. You're listening to Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you, Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

0: It's Harry Styles with American Girls on Helderberg FM 93.6. 13 minute na 3 op jou Subaru Afternoon Drive. Dis 'n Dinsdagmiddag. Welkom. As jy nou net ingeskakel het, ek is Jan Willem en ek en jy kuier saam tot net so voor 6. 021-100-6936 as jy wil saam praat. 'N Middag om na uit te sien, baie om oor te praat en natuurlik ook baie lekker musiek om na uit te sien. Avicii met Level. So 'n bietjie later, ek het ook Niall Horan. So bly ingeskakel om net vir jou so 'n voorsmaakie te gee van wat daar te verwagte is vanmiddag. Ook, as ons nou moet ernstig raak, ons moet nou 'n bietjie praat, gaan ons 'n bietjie praat oor die Helderberg en ons ongelooflike strande. Ek weet Bikini Beach en Gordons Bay, weer eens een van daar die blou vlag status strande hierso in Kaapstad. Maar, is dit die geval oor die hele Helderberg? Hoe voel jy oor ons strande en die experience, jou ervaring as jy na die strand toe gaan? Ons gaan 'n bietjie meer daaroor praat op die WhatsApp-lyn vanmiddag. En ook kyk na watter ander strande daar die blou vlag status gekry het en wat presies dit beteken. So bly ingeskakel daarvoor en maak seker dat jy daai WhatsApp lyn het om my so bietjie later net na Chila tyd uit te daag met daai tune wat jy dink ek nie sal ken nie vir Name That Jam. Dit en nog soveel meer op pad. Ons kyk oor die volgende 8.5 minute ook na verkeersopdatering as jy dalk vanmiddag op die pad is en wonder waarom te bly en waarom te gly. Jou Subaru Afternoon Drive has got you covered. Good afternoon.
1: Some mornings the world feels uncertain. The sky turns, the road changes, and then there's that feeling. The quiet grip of the road beneath you, the calm in every turn. It's not just how it drives, it's how it takes care of you and the people you love. And somewhere between the first drop of rain and the road ahead, you realize you've fallen in love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: This advert was paid for by the relevant advertiser and does not reflect the views and opinions of Helderberg FM.
3: Bruh, my son just found a job and yet another business opened down the road. It really feels like things are moving forward around here, man. I want to keep our town working for all. In this election, I'm voting for the Democratic Alliance.
2: This advert was paid for by the relevant advertiser and does not reflect the views and opinions of Helderberg FM.
4: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM
5: of aanlyn op helderbergfm.co.za
4: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
5: Helderberg FM
4: 93.6.

0: love you for the last time.
1: Craig Lucas, love you for the last time on Elderberg FM 93.6, 12:04. Welkom terug op die Subaru Afternoon Drive. So ek het gepraat oor die strande, die blou vlag status en so voort. Wat nou weer aangekondig is, dit is daar die tyd van die jaar. Desember is om die draai. Ons verwag 'n hele paar kuiergaste van nie net reg oor die land nie, maar ook reg oor die wêreld. Nou as jy wonder wat en wie en waar hierdie 8 strande is wat nou al so ver vir die 2026-27 seisoen na die blou vlag status gekry het. Bikini Beach hier in Gordons Bay, Camps Bay, Clifton Forth, Fish Hook Beach, Landatno, Melkbosstrand, Meisenberg en ook Silverstroomstrand. Ek het nou gepraat van daardie Blue Flag Pilot Sites en daarso is 4 van hulle wat oorweeg word op hierdie oomblik. Chapman's Peak of Hout Bay, Big Bay, Strand en Strandfontein. So, a Blue Flag Pilot Site enters a feasibility period during which its ability to meet the program's international criteria is assessed. Nou, ek sien uit om te sien hoe ons opmeet en of strand ook vir Bikini Beach kan join en my kan aansluit hierso in die Helderberg. Is daar dalk een van hierdie gunsteling strande wat jy geniet om te besoek oor die, nie net December of feestydperkie, maar reg oor die jaar. Vir my is 'n gunsteling altyd Dapat se gat. Hier oor gaan Clarence Drive se kant toe, Roy Els. Oh, beautiful. Ek moet sê ek is 'n groot fan van Big Bay as jy 'n bietjie wil gaan surf. Hout Bay was ek nog nie by gewees nie. Ek dink ek sal moet gaan uitcheck hoe dit daar so lyk. Selfs met Muizenberg Beach, ek sien dat die mense vang altyd strand. Ek vang altyd vis daar en surf 'n ding los. Ek sal dit ook miskien 'n bietjie gaan uitcheck. En natuurlik die ou gunstelinge Camps Bay en Clifton Forth. Hoe kan hulle nie op daardie lys wees nie? Ook van my gunstelinge. Maar hier in die Helderberg, as dit nou 'n bietjie meer plaaslik moet wees, waartoe bekies jy om te gaan? 0211 6936. Ek het nou WhatsApp gekry vanaf Tiffany wat sê, Jan Willem, ek voel nie veilig om strand toe te gaan nie. Maak nie saak waar nie, as ek strand toe gaan wil ek altyd in 'n groep van ten minste 4 tot 5 mense gaan. Tiffany, ek jammer om te hoor van jou slegte ervaring wat jy ongelukkig al moes ervaar het en deurgegaan het. Hopelik kan hierdie Desember seisoen vir jou 'n bietjie ander ervaring bring, maar dit is maar gevaarlik. Ek weet ook veral vir vrouens moet man nie alleen gaan nie. Wees maar altyd versigtig en maak seker net maar 'n ou pepper spray of jy het 'n kickboxing klas bygewoon dat jy kan skop en spoeg en alles wat nodig en noodsaaklik is om weg te kom en kan opstaan vir jouself, maar moet man nie 'n kans vat as dit nie nodig is nie, ja, liewers te veilig. 9 minute voor 4, ons kyk binnenkort weer na jou nuus, bly ingeskakel daarvoor en praat gerus saam op haar WhatsApp lyn oor jou gunsteling strand om te besoek.
2: Any person aggrieved by any political advertisement or political election broadcast that is broadcast by Helderberg FM may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communications Authority of South Africa. ICASA. To lodge your complaint, please contact ICASA's compliance department via telephone number on 012-568-3233, 012-568-3233, or email broadcastingcompliance@icasa.org.za and complaintscc@icasa.org.za.
3: The soundtrack to make your day.
4: This is Helderberg FM.
3: Helderberg FM 93.6.
4: Hier

0: Yeshua Nadirian. Kompas op Helderberg FM 11 minute net daar 4. Welkom hierdie is jou Subaru Afternoon Drive. Jy het hierdie kompas nodig om te weet waar jy is nie, ook nie om uit te vind waarheen ons gaan nie, want dit is haastig op pad na 5:00 Chila tyd en dan tyd vir Name That Jam. So hier en daar sien ek al reeds kom 'n paar uitdagings deur oom. Om Hans het syne deur gestuur. Die Steve Trimby meisies is op die WhatsApp lyn en reg. Ons praat ook intussen so 'n bietjie oor ons strande. Watter strand jy van nou om by uit te kom en watter strand jy geniet om 'n dag of 'n paar uur hierby te spandeer. Ek het so 'n bietjie vroeër gehoor vanaf oom Japie per voice note. Goeiemiddag.
1: Hey, middag Jan Willem.
0: Hallo daar.
1: Kyk, ons strande lyk mooi man en daar is mense wat 'n verskil wil maak.
0: Yes.
1: Daar is kontrakteurs wat gereeld ons strande skoon probeer hou. Maar weet jy wat, die groot probleem is die rommel wat so gestrooi word.
0: Ek stem 100% saam. Is die rommel wat gestrooi word is dis lekker nie man. As jy gaan en jy wil die natuur skoon geniet en jy wil gaan swem of jy wil bietjie op die strand gaan rondstap en jy trap nou op 'n bierblik en 'n pakkie knikknacks en 'n braaibeen en wat ook al nog daar geniet was op die strand. Ja, ek dink dit is ook maar my grootste probleem is dat ons nie kyk na ons strande of dat ons nie kyk na ons omgewing en die plekke waar ons gaan nie en dat mens altyd 'n teken het dat daar iemand was. En dit is nie hoe dit moet wees nie. Daar moet omtrent geen teken wees dat enige iemand al was of die pragtige natuur skoon geniet het nie. Of kom graffiti spray paint het vir een of ander rede teen 'n rots of 'n klip nie. I don't get it. Maar dis die een ding ook wat vir my so 'n bietjie teen die mure uitdryf as 'n mens. Of as jy sommer net nie net op die strand nie, maar oral as jy ry en jy sien op die snelweg, hier gaan ook sommer 'n ewe skielike papier hier verby of van die kar voor jou verby. Nee, wat? Dit is vinnig wat my knoppies gedruk word. Maar dankie vir die terugvoering en dankie dat jy saam praat vanmiddag op hierdie WhatsApp lyn. Ek sien nog 'n paar mense. Ons het dan nou Tiffany se storie gedeel. Was sy sê sy voel glad nie veilig nie. Sy moet ten minste met 'n groep van 4 tot 5 mense kom. Ander mense sê wie Jan Willem. Ek was die afgelope 2 dae by Bikini Beach gewees en hy verdien daardie blou vlag status wel gedaan. En ek moet sê ek moet aansluit by oom Japie. Daar is mense wat 'n verskil wil maak. Daar is mense wat omgee. Ek dink dit is die positiewe randjie van hierdie wolk waarna 'n mens moet kyk en waarna mens moet vashou en na streef en natuurlik aanhou ondersteun en support. So dankie en wel gedaan aan daardie mense wat die verskil maak en 'n verskil wil maak. Ek dink elke gemeenskap het mense soos dit nodig. Hierdie is jou Subaru Afternoon Drive 14 minute net na 4. So 'n bietjie later kyk ons weer na 'n verkeersopdatering indien jy nog op die paaie is op hierdie Dinsdagmiddag.
2: Sorry I'm running 10 minutes late. In the meantime, please help yourself to a coffee from our coffee machine.
3: Thank you.

0: It's Bounce from Calvin Harris. Oor die Subaru afternoon drive 22 minute net na 4. Ons kom nader en nader aan Chyla tyd. Jy weet vanaf 5:00 is dit tyd vir jou om my uit te daag met daai liedjie wat jy dink ek nie sal ken nie. Name that jam and I'm going to try my best to name that jam and ek sien so 2-3 van daai uitdagings wat lê en wag vir my. Gister se uitdagings, ek moet sê ek gaan myself so 50-50 vir hom klassifiseer want dit het goed gegaan sekere plekke en dit het minder goed gegaan op ander plekke. Ek weet ook dat die eindeksamen het vandag afgeskop. Miskien is dit die lekkerste en die beste manier om so 'n bietjie van 'n studiebreek te vat en om die breingolwe en daai brain juices te toets op 'n ander vlak en op 'n ander subject as daai wiskunde of skynat of wetenskap, wat ook al daar voor jou is. Baie baie sterkte met daai eindeksamen as dit jy is wat vir die boeke moet inskryf. Ja, ek onthou nog my graad 12 eindeksamen ook. Natuurlik stresvol, maar baie, baie bly en gelukkig hy dag 2 klaas en jy spring met jou skoolklere, skooltas, skoolskoene, skooldas, skoolblazer, skoolboeke in die swembad in. Want daar's geen rede om dit ooit weer te gebruik nie. As ek nou in die Helderberg was, sou ek in die sand en in die see ingehardloop het, want hoekom sal jy nou in die swembad inspring as jy by die see is? Miskien is dit die geval, ek hoor graag van jou 021-100-6936.
1: Storms, potholes, gravel roads, and the unexpected. Some drivers focus on the conditions, but others have something else on their mind, like the little ones in the back seat, who don't care about the weather at all. Because to them, this isn't a rough road, it's just time with you. And when the drive feels this steady, this effortless, you stop thinking about the road and start falling in love with the journey. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: Got a project on the go in Somerset West? Then here's one less thing to worry about. At ACDC Express, you'll find the electrical essentials you need, from lighting and tools to switches, sockets, solar, and more. Whether you're fixing, fitting, building, or simply upgrading, their team is here to help you get it sorted with quality products, trusted brands, and expert advice. So, next time your project needs power, make it ACDC Express. Visit them in-store or shop online at acdcexpress.com. ACDC Express, everything electrical.
3: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM
4: of aanlyn op helderbergfm.co.za
3: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
4: Helderberg FM
3: 93.6.

It's Amy Chessing, Comicky Boys on Helderberg FM. Ladies and my first class for dit ook Wham Do Project, King of My Castle. So 16 minute net voor 5. Ek weet op 'n dinsdagmiddag, dit voel of hierdie dinsdag en dit voel of die middag ekstra lank is. 'n Dinsdag is nooit 'n lekker dag nie. Party mense sê dit is nog erger as maandag. Ek weet dat maar nou nie hoe ek daaroor voel nie. Ek voel vir my 'n maandag word maar 'n blou maandag genoem vir 'n spesifieke rede. Hoopelik is jy baie amper op pad huis toe. En oor die volgende 16 minute, selfs 15 minute, kan jy jou charger oppak, jou bril in 'n kassie sit, die laptop afsit en op jou pad wees terug huis toe, asof jy laat is vir die huis. Maak seker om ook saam te praat dan vir daardie uitdagings, Name That Jam, so net na 5, waar jy my kan uitdag met daardie tunes wat jy denk ek nie sal ken nie. Nou, ek sien uit na vanmiddag se insetsel hieroor. Ek het so 'n bietjie gaan navorsing doen oor die musiek en die songs waarmee ek gister uitgedaag is. En ek moet sê, baie van hulle hou nogals verband met mekaar en dit is snaaks so klein tot die musiekwêreld kan wees. As jy nou eers gaan begin 'n regtig ondersoek instel en kyk, maar hoe kom hierdie kunstenaar en hierdie kunstenaar dalk by mekaar uit en hoe het hierdie collaboration gevorm en waar was hierdie song geskryf, deur wie en vir wie en hoekom? Kom jy agter jy, daar was eintlik nogal 'n groot liefdesdriehoek in die musiekwêreld ook. Bly ingeskakel daarvoor so net na 5 shows op jou Subaru Afternoon Drive, Name That Jam, sterk op pad, net hier op Helderberg FM.

0: Die landry met sommer soet op Helderberg FM 93.654. Goeiemiddag, dis Chaila tyd.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hier die uur, oud-amptenare van binnelandse sake aangekeer weens 100.000 rand paspoort bedrogspil en Sun International verskerp voorsorgmaatreëls teen minderjarige en probleemdobbelary. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 5. Twee voormalige amptenare van binnelandse sake is aangekeer nadat hulle na bewering Suid-Afrikaanse paspoorte vir tot R100.000 elk aan buitelandse burgers verkoop het. Die arrestasies volg op 'n gesamentlike ondersoek deur die Valke en die Teenkorrupsie Eenheid na 'n syndikaat wat in 2022 ontbloot is. Die voormalige amptenare het na bewering misbruik gemaak van 'n leemte in die stelsel en kon Suid-Afrikaanse burgers se identiteitsbesonderhede met foto's van buitelandse burgers gebruik. Die departement se woordvoerder Carly van Wyk sê die saak is 'n kragtige voorbeeld van waarom binnelandse sake aan 'n uitgebreide digitale hervormingsprogram werk. Sun International het 'n handves vir 'n verantwoordelike dobbelary van stapel gestuur en bepleit strenger maatreëls om mense wat dobbel te beskerm. Die handves beperk dobbel advertensies, bied hulpmiddels om mense te beskerm en maak van volgende jaar voorsiening vir die gebruik van kunsmatige intelligensie om mense te identifiseer wat dobbelprobleme kan ontwikkel. Ulrik Bengtsen van Sun International sê online dobbelrekeninge sal nie geaktiveer word vir mense wat verklaar hulle ontvang maatskaplike toelaas van SASSA of befondsing deur NSFAS nie.
3: The charter also introduces stricter advertising rules to protect minors and commits 10% of our gaming advertising content to responsible gambling messages. We need responsible regulation that protects players without pushing them offshore to unlicensed sites that offer no protection at all.
0: Die DA sê die Gautengse departement van onderwys het oor 3 boekjare 96 miljoen rand aan reis, akkommodasie en konferensiefasiliteite bestee, terwyl skole onder finansiële druk verkeer. Die party sê bykans 48 miljoen rand is aan konferensiefasiliteite bestee en 22 miljoen rand aan vervoer. Michael Waters van die DA sê daar is teenstrydighede in die departement se antwoorde. Waters het 'n volledige uiteensetting van die besteding geëis, insluitend hoe dit onderrig en leer bevoordeel.
4: Every rand spent on conferences, hotels and transport is a rand that must be justified while schools are battling financially. Our children deserve classrooms that are properly funded, not a department that cannot account for its travel expenses.
0: Nuus uit die buiteland. Die owerhede het die sluiting van Riyadh se King Khalid internasionale lughawe tot Saterdag verleng. Lugrederye het vlugte gekanselleer na voortdurende aanvalle deur Jemen se Iran-gesinde Houthi-rebelle veroorsaak het dat die lugruim bo Saudi-Arabië se hoofstad gesluit moes word. Saudi Burgerlugvaart Owerheid sê bedrywighede is opgeskort vir opruimingswerk en om veiligheid en operasionele gereedheid van die lughawe te verseker. Die lughawe is Saterdag gesluit toe daar 'n aanval was waarin 13 mense dood en meer as 300 beseer is. Nog 'n aanval Sondag het een lewe geëis en ten minste 12 mense is beseer. In motorsportnuus. Rwanda het Suid-Afrika geklop met die aankondiging van Formule 1 dat die land in die vroeë 2030s die Grand Prix sal aanbied. Dit sal die eerste een in Afrika wees sedert die Suid-Afrikaanse wedren van 1993 op Kyalami in Johannesburg. F1 het aangekondig 'n splinternuwe FIA graad 1 renbaan sal in Bugesera naby die internasionale lughawe gebou word. Die baan wat deur Tilk & Woods design ontwerp is, maak gebruik van Rwanda se heuwelagtige landskap en verwesenlik 'n lang gekoesterde ambisie van die F1 leierskap en renjaars om 'n wêreldwye voetspoor op elke vasteland te vestig. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.51 teen die dollar, R18.48 teen die euro R21.87 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,224. Die prys van goud is $4,178.84 per fyn ons. Die prys van Brent-olie is $107.86 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, oud-amptenare van binnelandse sake is aangekeer weens 'n R100,000 paspoort bedrogspil. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: Engineering you can trust. Confidence you always feel. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre, 'n gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word. Die strand Somerset West en Gordons Bay bereik 'n maksimum van 20, 'n minimum van 13. Gebou 17-9, Stellenbosch 21-10, Kaapstad 17-13.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: 6 minutes past five. Good afternoon. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected end, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you are back on the road as quickly and safely as possible. They are all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at young.co.za. The Young's Panel Beating Centre. The name you can rely on. Queuing traffic in Somerset West, Victoria Street towards the N2, Old Bardeflay Road and on Broadway Boulevard crossing the N2 Highway Bridge at Main Road, Somerset West. On the N2 outbound, an accident at the ramp to Airport Approach Road, your left shoulder will be blocked, and queuing traffic on the N2 inbound at the ramp to Rhodes Drive on the M3 South. A stationary vehicle on the N7 South after the ramp from Bosmansdam Road, the M8, your left shoulder will be blocked. That is your traffic update. If I missed out on anything, let me know on WhatsApp 021 100 6936.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

special thing. O, oom, ongelukkig is daai gevoel verkeerd gewees vandag, daai gut feeling. Ken hierdie ene glad nie, dit is a Andy Williams love story, where do I begin? Waar begin ek om eers te sê, dat ek hom nie ken nie? Maar dankie vir die uitdaging, ek weet gewoonlik is dit sommer een moeilike ene om in die gezicht te staan as hy kom van een romans. Kom ons kyk of ek Peter vaart teen die Steve Trimby meisies wat sê goeiemiddag J-Dubs. Ons hoop het gaan baie goed daar by jou. Ons name that jam vir vandag is ABBA. Okay, ek ken nog ons een paar ABBA songs. Hulle sê hulle wil my uitdaag met ABBA's Hasta Manana. Vriendelike groete, die Steve Trimby meisies. Ek weet nie of daai 'n ABBA song is nie, ek twyfel. Maar toe ek nou wel gaan ondersoek instel het, sien ek nie, hulle praat wel die waarheid. Dit is 'n ABBA song en daar bestaan regtig so 'n song. Ek het nog nooit in my lewe van hom gehoor nie. Vanaf die album Waterloo. Nou Waterloo ken ek baie goed. Ek weet nie hoe ek dalk nou al hierdie song gemis het nie. Kom ons vind uit of ek hom ken. Dit is ABBA se Hasta Manana.